Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

Este 6 mai 2026, ora 6:15. Bună dimineața, vă spune Radio Top. Sunt Sorin Avram, la Suceava termometrele arată acum 12 grade. 9 grade este temperatura resimțită conform AccuWeather. Pentru astăzi, vremea.com anunță mult soare, așa cum a fost și ieri, și o maximă de 28 de grade Celsius. Până la ora 10 ascultați pulsul matinal la Radio Top. Dimineața excelentă tuturor!

ajuns la monitorul de Suceava. Am ales așa vreo 4 subiecte de aici. Un nou caz de înșelăciune din mediul online a fost sesizat la poliție la începutul săptămânii, și acesta arătând cât de ușor se pot lua banii din contul unei persoane după accesarea unui link. Capcană. Secția de poliție Burdujeni a fost sesizată direct luni de către o suceveancă de 36 de ani care a anunțat că a fost victima infracțiunii de înșelăciune prin intermediul aplicației OLX. Femeia a relatat că în seara zilei de 3

0: 10 euro. Modul de operare este deja unul frecvent folosit de țepari din online, care pot fi de oriunde și care sunt extrem de greu de depistat și pus sub acuzare. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Conform procedurilor, ancheta urmând a continua sub coordonarea unui procuror. Da, greu de rezolvat. Tot în ediția de astăzi a Monitorului, Tribunalul Suceava a admis propunerea înaintată de procurorii de la DICO, Serviciul Teritorial Suceava, și a emis mandate de arestare pentru încă 30 de zile față de doi suceveni acuzați de trafic național de droguri de mare risc. Prima arestare din acest dosar s-a făcut la începutul lunii februarie acestui an. Unul dintre arestați, Răzvan Sterciuc, zis Ciuri, este acuzat că a făcut trafic de droguri la începutul acestui an, deși avea o condamnare de 6 ani de închisoare într-un alt dosar de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit că, pe parcursul lunii februarie 2026, Răzvan Sterciuc, aflat sub măsura controlului judiciar dispus de instanță, a procurat, deținut și vândut 3 CMC, drog de mare risc, cunoscut sub denumirea generică de cristal, cu suma de 4.500 de lei. La același dosar a fost prelungit arestul cu încă 30 de zile până pe 15 iunie și față de inculpatul Iulian Barne, acuzat de 2 infracțiuni de trafic național de droguri de mare risc. Concursul național Istoria și Tradițiile Romilor a ajuns la etapa 17-a, se desfășoară la liceul Program Sportiv din Suceava. Până pe 9 mai participă 40 de elevi din 25 de județe. Participarea elevilor în concurs este condiționată de studierea disciplinei opționale Istoria și Tradițiile Romilor. Județul Suceava este reprezentat de 3 elevi de la școala gimnazială Budeni Structura Gulea. Și încă ceva, la Salonul Alb al Casei de Cultură Platon Pardău din Vatra Dornei va avea loc joi 7 mai, începând cu ora 11, un eveniment dedicat pasionaților de numismatică și filatelie. Este vorba de simpozionul de numismatică și filatelie Flori de Mină, minerit în filatelie. În cadrul întâlnirii vor avea loc prezentări din colecții personale și expuneri tematice susținute de Vasile Chindriș, președintele secției Suceava Societății Numismatice Române. Dorin Stolerciuc, membru fondator al secției Suceava SNR, Dumitru Muntean, consilier SNR Suceava, doctor în filatelie Alex Găină și Silvia Rones, filateliști membri SNR Suceava. Evenimentul va fi completat de invitat surpriză, dar și de câteva momente artistice.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram.

0: Am să vedem din punct de vedere, tehnic care e treaba cu moțiunea asta. Atunci când moțiunea decizoră este adoptată, ieri a fost adoptată cu un număr considerabil de voturi, 281, minim erau 233. Guvernul este considerat demis, primul ministru și miniștrii rămân în funcție numai pentru îndeplinirea actelor necesare administrării treburilor publice. Guvernul nu poate emite ordonanțe sau proiecte de legi noi. Președintele României devine principalul pion în acest caz, conform articolului 103 din Constituție. Președintele trebuie să convoace partidele parlamentare pentru consultări. Este posibil ca aceste consultări să fie organizate chiar în cursul zilei de azi. Președintele consultă toate partidele reprezentate în Parlament, deoarece nu există un partid care să deține singur majoritatea, adică 50% din voturi. Ieri, evident, a avut Nicușor Dan, președintele României, o intervenție după ce a trecut moțiunea. El a spus că a invitat la calm și arată că România este un stat stabil și are o direcție. El a promis că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil și a exclus alegerile anticipate. Spunea ieri Nicușor Dan, guvernul a fost demis azi de Parlament, nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. El a mai spus că există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens și pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele PNRR și 31 august finalizarea PNRR. A mai spus Nicușor Dan, începem negocierile pentru formarea unui nou guvern, voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultări formale. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclude scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri. Vom avea un guvern pro-occidental, cu calm vom trece prin asta, a spus Nicușor Dan. Deci, urmează etapa asta cu consultările, după aia să vedem ce se întâmplă. După consultări, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul are sarcina de a negocia cu partidele politice pentru a obține susținerea parlamentară necesară. Candidatul trebuie să-și alcătuiască o echipă și un program de guvernare. Președintele nu-l poate propune premier pe Ilie Borjan după ce acesta a fost dărâmat prin moțiune de cenzură potrivit unei decizii a Curții Constituționale. Bun, chiar dacă n-ar fi fost această decizie, cum să-l fi propus din moment ce, repet, a fost un număr uriaș de voturi pro-moțiune, 281, în loc de 233, cine să fi dat votul de încredere unui guvern condus tot de Ilie Bolojan? În termen de 10 zile de la desemnare, candidatul la funcția de premier solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a listei guvernului. Are loc o ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică 50% plus 1 din voturi. Constituția prevede un mecanism de siguranță pentru a evita blocaje, dar și praguri stricte pentru alegeri anticipate. Dacă prima propunere cade la vot, președintele poate desemna o a doua persoană. Articolul 89 din Constituție vorbește despre dizolvarea Parlamentului. Președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu e de acord, n-a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Da, situația este destul de complicată, mai ales că PNR a spus aseară, a anunțat că intră în opoziție. Să vedem ce guvern se va face, cine va da votul noului guvern, dar să vedem în primul rând pe cine va găsi Nicușor Dan să conducă guvernul și să facă echipa guvernamentală.
1: Hi.
2: Hi.
1: Have a great show tonight.
2: Thank you so much.
1: Great. Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: suceveni vor fi prezenți astăzi la un eveniment, la o masă rotundă organizată de Catedra de Filologie Română și Clasica Universității din Cernăuți. La ora 12 este programat să înceapă masa rotundă internațională Nicolae Labiș, poetul tinereții eterne. Manifestarea se desfășoară sub egida anului Nicolae Labiș în România și are rolul de a readuce în atenția publicului personalitatea complexă, dar și destinul tragic al poetului. Prin această acțiune, mediul academic de la Cernăuți dorește să celebreze geniul literal al lui Nicolae Labiș și spiritul său viu rămas în conștiința publică, drept simbol al tinereții neînfricate și al dedicării absolute față de cuvânt. Sesiunea va fi moderată de Cristina Paladian, conferențiar universitar, doctor, șefa Catedrei de Filologie Română și Clasica Universității din Cernăuți. Vor participa la manifestare Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română Mihai Eminescu Cernăuți, scriitoarea Maria Toacă, Margareta Labiș, sora poetului, Sanda Maria Ardeleanu, doamna profesoară de la Suceava, profesoară universitară, profesor universitar Nicolae Barbă, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. În mandatul trecut, domnul Barbă s-a ocupat din partea Consiliului Județean de chestiuni legate de manifestări artistice și culturale. Ce face în prezent Nicolae Robu? Codrin Bența, directorul Colegiului Nicu Gane din Fălticeni, Constantin Bulboacă, președintele Cenacului Literar Artist Nicolae Labiș din Fălticeni, Maria Crețu, scriitoare, Puiu Crețu, muziciană, Ion Filipciuc, scriitor, Bogdana Murăriță, actor la Teatrul Municipal Matei Vișnec din Suceava și încă câțiva suceveni.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

Dintre copiii și adolescenții care au participat la un sondaj de opinie făcut de Salvați Copiii au spus că ar dori mai mult. 52% dintre intervievații cu vârsta cuprinsă între 9 și 17 ani, la sondaj au participat 1483 de respondenți. Deci 52% spun că ar vrea să doarmă mai mult. 43% dintre elevii de gimnaziu, respectiv de 24% dintre cei din ciclu primar, au oferit același răspuns. 52% dintre liceeni, deci 52% dintre liceeni vor să doarmă mai mult, 42% dintre elevii de gimnaziu și 24% de cei din ciclu primar. Conform sondajului realizat de organizația Salvați Copiii, 40% dintre respondenți alocă școlii și temelor aproximativ 10 ore pe zi, iar 42% dintre ei fac meditații, 3 sferturi dintre aceștia alocând 2 până la 4 ore în fiecare săptămână pentru acestea. Parcă Mihai Dimian a spus Ministrul Educației că nu e normal ca un copil să lucreze mai mult decât lucrează un om la serviciu, 8 ore, și un copil să aibă treabă mai mult de 8 ore pe zi. Se remarcă o discrepanță între timpul pe care îl dedică elevii din mediul urban rezolvării temelor comparativ cu cei din mediul rural. 41% dintre respondenții din capitală petrec cel puțin 3 ore pentru a rezolva temele. 33% dintre copiii din mediul rural alocă același timp activităților de acest fel. 3 sferturi dintre participanții la sondaj petrec sub 5 ore pe săptămână în aer liber, adică mai puțin de o oră pe zi. 34% dintre ei nu fac deloc sport. Mamă, 31 din 3 copii. 30% dintre copii au declarat că nu fac deloc activități în aer liber. Cei mai mulți dintre aceștia sunt liceeni, 16%. O treime dintre copii au precizat că nu citesc decât textele studiate la școală. Lipsa obiceiului de a citi se remarcă în rândul la 35% dintre respondenții de liceu. În schimb, cei mai mulți dintre aceștia, 62%, petrec cel puțin 3 ore navigând pe internet. Un sfert dintre ei petrec 6 ore sau mai mult pe rețelele de socializare, jocuri sau filme. Aproape o treime dintre elevii din clasele 1-4 au precizat că petrec minim 3 ore pe internet. În ceea ce privește elevii de gimnaziu și de liceu, procentul celor care își petrec în acest fel timpul liber este de 57%, respectiv 73%. Cei mai mulți respondenți, 65%, au declarat că socializează cu prietenii mai puțin de 4 ore pe zi. Și atunci online, bineînțeles. Dar e mult 4 ore pe zi. Aproximativ 41% dintre aceștia își doresc să petreacă mai mult timp alături de prieteni. Această nevoie se resimte cu precădere în rândul elevilor din mediul urban, 45% comparativ cu 30% dintre elevii care învață în mediul rural. Așa, o treime dintre copii cu precădere, cei din ciclu primar și cei din mediul urban, și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de familie. O treime dintre aceștia își dori să petreacă mai mult timp în aer liber. Cei mai mulți copii care și-au exprimat această nevoie sunt copii de ciclu primar și din mediul urban. 41% dintre copii vor să petreacă mai mult timp cu prietenii. Din nou, această nevoie este resimțită în special în rândul copiilor care locuiesc în mediul urban. Păi, cei de la țară au treabă, îi pun părinții la treabă, prin curte, prin o gradă, pe câmp. 36% dintre copii își doresc mai mult timp pentru activități sportive, mai spune sondajul realizat de organizația Salvați Copiii. Am ajuns la ora 6 și aproape 49 de minute.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: PNL a decis aseară să intre în opoziție, însă nu fără o serie de discuții în contradictoriu. Deputata PSD de Suceava, Mirela Domnică, spune că Ilie Borjan trebuie să plece și Atletico Madrid n-a reușit calificarea în finala Ligii Campionilor. S-a calificat Arsenal Londra. A fost ora 7, la Suceava este soare, termometrele arată 11 grade, 8 grade este temperatura resimțită conform AccuWeather, vremea.com anunță pentru astăzi soare și o maximă de 28 de grade Celsius. Partidul Național Liberal a adoptat aseară o rezoluție prin care solicită PSD să-și asume guvernarea, după ce a trecut moțiunea împotriva guvernului Ilie Bolojan. Liberale au anunțat că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al României, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan. Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri. La ședința de aseară au participat și primari de municipii din PNL și președinți de consilii județene. Liberale au votat să iasă de la putere, să intre în opoziție și își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție, și anume finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, programul SAFE, procesul de aderare la OECD, menținerea echilibrelor bugetare. Conform agenției de presă News.ro, au existat discuții în contradictoriu în timpul ședinței de aseară. Liderii PNL s-au contrat în ceea ce privește rămânerea / ieșirea de la guvernare. Liderul PNL Ilfov, Hubert Tuma, a transmis că opoziția nu poate fi opțiunea numărul 1 a partidului și l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă s-a consultat cu președintele Nicu Șordan. La rândul său, Cătălin Predoiu a declarat că și USR s-a dus în opoziție și a luat 8% la următoarele alegeri și a adăugat că s-a consultat cu alți oameni care i-au spus: voi sunteți cu toate țiglele pe casă, în opoziție credeți că o să fie simplu? Raluca Turcan a declarat despre PSD că un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil, iar garanția că orice plan comun ar putea fi dus la bun sfârșit este în acest moment zero. Deputata PSD de Suceava, Mirela Domnică, a declarat că votul pe care l-a dat ieri la moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de liderul PNL Ilie Bolojan a fost pentru a corecta o nedreptate. Deputata spune că acum trebuie ca domnul Bolojan să demisioneze din funcția de premier. A declarat doamna Domnică: scorul record de 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură arată fără echivoc că Ilie Bolojan și-a pierdut legitimitatea după retragerea sprijinului politic. În fața unei astfel de înfrângeri, un gest de responsabilitate ar fi demisia. Democrația nu stă într-un singur om, domnule Bolojan. Când un premier nu mai are susținere parlamentară, soluția este una singură, să plece, iar votul de astăzi confirmă clar acest lucru. Mirela Domnică a adăugat că România are nevoie de echilibru, de dialog și de un executiv funcțional și nu de încăpățânare politică, și a adăugat: PSD susține formarea rapidă a unui guvern pro-european care să pună pe primul loc stabilitatea și interesele românilor. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi, în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. Așa numitul proiect Libertate al domnului Trump, menit să ajute navele să părăsească strâmtoarea Ormuz, îngustul punct de trecere către Golful Persic, unde Iranul a preluat controlul ca răspuns la atacurile suferite, a început luni. Însă Donald Trump a anunțat pe True Social că îl suspendă acum la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet și definitiv cu Teheranul. Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, proiectul Libertate va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat, a spus domnul Trump. Washington îl menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Arsenal Londra s-a calificat în finala Ligii Campionilor Europeni la fotbal după ce aseară a trecut pe teren propriu de Atletico Madrid cu 1-0. În tur a fost 1-1. Unicul gol al partidei a fost înscris de Bukayo Saka în minutul 44. Raportul șuturilor spre poartă a fost 13-5 pentru Arsenal, șuturi pe poartă 2-2, posesia a avut mai bună Arsenal 54%. Acestea au fost știrile de la ora 7.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. Și la Fălticeni, Consiliul Local a luat o decizie în ceea ce privește sălile de jocuri de noroc. Sălile de jocuri nu vor fi interzise pe raza municipiului, însă acestea vor fi mutate la o distanță de 200 de metri față de unitățile de învățământ, iar patronii acestora vor trebui să plătească o taxă suplimentară de 550 de lei pe metrul pătrat. În ședința Consiliului Local, primarul Cătălin Coman a declarat: "Nu vorbim despre o activitate care în legislația națională este interzisă. Din punctul meu de vedere, mi se pare absurd să interzicem o activitate care e legală național. Dacă Guvernul României, Parlamentul, decide altfel, atunci probabil și noi eram în altă situație. Dar vorbim de o activitate care în România, la momentul actual, este legală. Noi avem obligația, conform ordonanței de guvern, să reglementăm. Asta am și propus, reguli noi deosebite de legislația națională. Este propunerea mea pe care am considerat-o realistă și care a fost în dezbatere publică." Am încheiat citatul. Referitor la taxa suplimentară, primarul a afirmat că, prin acest regulament, toți acești bani pe care îi încasăm suplimentar vor merge către activități educaționale, culturale, artistice și sportive pentru copiii de pe raza municipiului și nu numai. Absolut toți banii care se încasează suplimentar vor merge către aceste activități pe care dorim să le finanțăm, astfel încât să mergem mai mult pe partea de prevenție și mai puțin pe partea de interzicere. Am încheiat citatul. Așadar, municipiul Fălticeni nu s-a lăsat dus de valul de un populism ieftin care a măturat și încă mai mătură județul. În numele protecției populației vulnerabile la jocurile de noroc, sălile au fost fugărite și mai sunt fugărite din orașe, însă ce te faci cu jocurile care se pot practica oricând online? Nu mai merge omul la sală pentru a cânta la păcănele, dar stă acasă cu o bere în față și cu telefonul în mână. Jocurile de noroc aduc mulți bani la bugetul de stat și la bugetele locale. În online, multe firme sunt împrăștiate în lumea largă și nu plătesc niciun ban României și localităților României. Apoi sunt atâția și atâția oameni care lucrează în aceste săli care în prezent sunt puse pe fugă. Dar hamburgeriile, de ce nu sunt scoase în afara localităților din moment ce vând o mâncare considerată nesănătoasă, iar copiile trec pragul toată ziua și molfăie de zor? Radio Top.

0: noi ediția de astăzi a Cotidianului Crai Nou, față de primul trimestru, creștere cu 125% a numărului firmelor sucevene intrate în insolvență, conform Registrului Comerțului. De cealaltă parte, înmatricularea de noi agenții economice a înregistrat un regres de 8,8%. Tot în ediția de astăzi a Cotidianului Crai Nou, operatorii din exploatarea forestieră au fost amendați de comisarii de mediu Suceve.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
2: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: sunt în legătură telefonică directă cu Cătălin Nechifor, fost europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava. Comentăm un pic ce s-a întâmplat ieri, dar de fapt mai important e ce urmează de acum încolo. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce a fost cumva mai ușor s-a întâmplat ieri, s-au întâlnit voturile suficiente pentru a demite guvernul, chiar foarte multe voturi, cele mai multe voturi până acum la cele 7 moțiuni care au trecut în România după 89. Dar greu dacă va începe, pentru că e complicat să aduci la aceeași masă la care s-au adus până ieri foarte multe acuze, foarte multă retorică negativă, foarte multe condiționalități, și deodată să ștești cu buretele, să faci din nou aceeași coaliție pe care și-o dorește și președintele, probabil că și o parte din partide. Cert este că jucăm într-o perioadă complicată, destul de dur, de dificil, și lucrul ăsta se vede că apasă foarte greu, impactează economia, socialul. Am văzut și noi, crește cotația de schimb a euro, a dolarului, leul se duce mai jos, devine mai puțin puternic în raport cu valutele forte, și probabil că și alte tipuri de impact în economie se vor resimți, probabil că și în nivelul de împrumut, mă refer la dobânda pe care o plătim la împrumuturile externe, poate că și la proiectele care sunt acum spre final în PNRR, pentru că guvernul nu mai poate să decidă prin ordonanță de urgență anumite aspecte. Să vedem cât va dura criza asta. Președintele a ieșit și la seară, ne-a asigurat că trecem cu cam prin ea. Ne-a mai asigurat și cu TVA că nu o să crească și a trecut, și atunci vom vedea dacă ce a spus el, că trește un guvern într-un termen rezonabil, pro-occidental, probabil pe aceeași formulă care a fost și până în prezent, se poate face sau nu. Da. Rămâne de văzut.
0: Bun, PNL a anunțat aseară că iese de la guvernare, că se duce în opoziție, dar au fost niște voci care au zis să rămână. Cătălin Predoi, o doamnă Pauliuc, care e prim vicepreședinte.
1: După aceea, de la Ilhov, mai sunt câțiva la Giurciu, Toma Petcu, pe la Satu Mare.
0: Bun, decizia asta poate să rămână definitivă cu intrarea în opoziție sau se poate reveni asupra ei? Când a intrat la guvernare, tot un număr restrâns de oameni au votat sau un număr mai larg de membri PNL?
1: PDL-ul pe vremuri, Partidul Democrat Liberal, care s-a contopit cu PNL-ul actual, avea în statut că nu colaborează cu PSD, și vă aduc aminte faptul că în 2008 s-a format guvernul PSD-PDL sau invers PDL-PSD cu Emil Boc prim-ministru, și au trebuit sărace să modifice statutul partidului înainte să facă chestiunea asta. Deci nu e nimic la noi în țară bătut în cuie, nimic nu e valabil din ce a vorbit ieri, astăzi s-a schimbat totul și se poate să se ajungă la o altă formulă, pentru că avem și obiceiul ăsta în România atunci când pierde un președinte sau premier, cum e cazul și acum, va pierde și funcția politică din partid. Așa au păsit toți până acum, nimeni n-a scăpat dintre cei care au pierdut puterea.
0: Da, am auzit așa un zvon, bine, circulă tot felul de zvonuri, că domnul Bolojan va lua un alt partid și îl va întări și că va aduna mai multe lume. Se aude asta pe la București?
1: Domnul Bolojan a întărit puțin PNL-ul, luase într-o situație critică, la un scor destul de jos, după ce pierduse alegerile prezidențiale cu Ciucă. E de văzut ce se va întâmpla. E de proiect gândit cumva, pentru că nu-i neapărat profilat el pe liberali. Era mai degrabă un similar cu cei din USR și poate că s-ar lipi mai bine acolo cu o zonă de reformare, de, nu știu, reinventare a dreptei românești. Vom vedea lucrul ăsta. Cert este că deocamdată premierul României este Ilie Bolojan, nu pleacă din funcție, chiar dacă guvernul său a fost demis. El rămâne premier și rămâne premier pentru nu știm cât timp, pentru că nu avem niște chestiuni foarte clare care țin de Constituție și de termene precise. Iar aseară mă uitam la ce spunea președintele Nicu Jordan, a exprimat o declarație de forță. Nu vor fi anticipate, exclude anticipatele, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, există posibilitatea ca guvernul Bolojan să stea în funcție mult și bine. Nu înseamnă că pleacă cineva acasă de astăzi, rămân aceiași miniștri în funcție și dacă partidele pro-europene nu se înțeleg să vină cu un scenariu de guvernare în fața președintului, pentru că acum Nicu Jordan îi va consulta informal, se mai întâlnesc ei pe undeva, mai bea o cafea și așteaptă Nicu Jordan să vină partidele cu o soluție concretă. Ori dacă PNL a răsturnat masa și nu mai vrea cu PSD, USR și el a votat aseară, 160 de membri din biroul de conducere au votat și fără PSD, suntem într-o situație în care nu pare să existe un vehicul politic în Parlament care să țină un guvern în aceeași formulă care a fost și până în prezent. Deci, repet, Ilie Bolojan va putea sta la guvern mult și bine de acum încolo. Sigur, nu o să poată da ordonanță de urgență, nu o să poată să-și asume răspunderea în fața Parlamentului, dar este o ipoteză care trebuie luată în calcul.
0: Bun, dar înseamnă că țara e cam blocată, pentru că guvernul ăsta are puteri limitate.
1: Da și nu. Din punctul meu de vedere, un guvern de genul ăsta care e minoritar categoric, nu mai are suport în Parlament, ba chiar are o majoritate clar definită, 281 de voturi împotriva lui în Parlament, ar putea fi mai bine controlat de către Parlament și cenzurat de către Parlament, pentru că nici nu o să facă foarte multe lucruri care nu o să fie acceptabile pentru Parlament, pentru că știe că le va întoarce, pentru că totuși îți vin proiectele de lege către Parlament. Și atunci.
0: Dar mai are voie un guvern interimar să facă proiecte de legi?
1: Păi, proiectele de legi sunt și intră în Parlament, intră prin diverse formule. Poți să intre și prin semnarea unui număr semnificativ de cetățeni proiecte de lege, n-a fost cazul până acum, dar Parlamentul nu o să rămână șomer în etapa asta. O să facă în continuare legislație și de acolo poate cenzura sau poate obliga guvernul la un anumit comportament. Parlamentul ar putea să devină cumva stăpânul de fapt al guvernului și vă mai spun un lucru. Au fost situații în România în care am avut guverne interimare. Chiar guvernul Boc, care a fost demis în 2009 înainte de prezidențiale cu mai bine de 2 luni, cred, a funcționat în perioada aia și nu s-a întâmplat nimic în România. Lucrurile au mers în continuare, și-a văzut lumea de treabă, s-au făcut lucruri. Deci nu e o tragedie că avem un guvern cu puteri limitate. Dacă nu e guvern interimar acum, sigur, așteptăm un guvern stabil, președintele a spus într-un termen rezonabil, dar dacă nu se vor înțelege PSD, PNL, UDMR, minorități, nu vedem altă formulă. Și Aurul spune clar că nu vrea la guvernare cu PSD-ul, acceptă doar o formulă de guvernare dacă îi se dă lor premierul. Și mai un aspect, președintele Dan poate spune la un moment dat, domnule, ia la voi de la ori propunerea de premier și faceți guvernul. Și dacă nu-i trece guvernul în Parlament, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Președintele Dan poate ulterior din nou, domnule, n-a vrut Aurul, n-a putut Aurul, îi dăm PSD-ului, încearcă și aia. Și poate că nici aia nu pot. Guvernul Bolojan rămâne în funcție.
0: Bun, și a treia oară mergi la anticipate, nu?
1: Nu e adevărat.
0: Nu?
1: În Constituție spune că în termen de 60 de zile de la prima inițiere a acestei schimbări de guvern, președintele poate la consultarea șefilor camerelor dizolva Parlamentul.
0: Poate.
1: Poate. Doar dacă au fost cel puțin 2 încercări de repunerea unui guvern în funcție, cel puțin, dar cel puțin ăsta poate să fie și 100. Și spune clar că poate, deci nu e obligat. Și atunci asta vreau să zic, s-ar putea ca unii să fie bucurat degeaba, prea repede s-ar putea ca Bolojan să rămână așa, șontâc, șontâc, încă mult timp premier. Da. Gândiți-vă că vine vara, vine vacanța da. Parlamentară, cine mai pune guvern în iulie, august?
0: Da, deci lucrurile se joacă.
1: Un lucru la un guvern demis prin moțiune, ce poți să-i mai faci? Mai pui o moțiune? Nu. Deci guvernul ăsta, așa cum e demis, cu puteri mai mici decât un guvern instalat de către Parlament, va putea rămâne în funcție.
0: Da, așa e la noi. Prin alte părți, cred că lucrurile sunt mai clare. La noi e cu poate, cel puțin, dacă și cu parcă.
1: La noi, da, așa e.
0: Sunt contrivers, de aramă sau cum e.
1: Probabil că premierul și-a fi dat demisia în momentul în care ți-a plecat un partid important din coaliție. Aia era decizia politică de asumare a responsabilității. Nu-i cazul la noi. Și mergem cu dacă și cu parcă.
0: Da, la noi întotdeauna, și sunt N exemple, eu vin cu exemple din lumea sportului, dar știm cu toții, cred, când mă gândesc acum la Victor Pițurcă, când Naționala n-avea rezultate, spunea, e răspunderea mea, mi-asum, dar rămânea antrenor, adică nu pleca. Așa la noi toți își asumă, dar nu se întâmplă nimic. Declarativ, da, da. Declarativ, da. Da, Cătălin Echifor, mulțumesc, numai bine.
1: O zi frumoasă.

0: Grupul Muse a fost Iosif Boda, un foarte cunoscut personaj politic și în plan jurnalistic a activat, a trecut la cele veșnice, Dumnezeu să-l odihnească. Era născut Iosif Boda pe 9 martie 1946 în județul Sălaj la Jibou. A făcut Facultatea de Filosofie din București, a terminat-o în 69. Lucrarea sa de licență a avut ca temă aspecte logice și metodologice ale principiului identității la Leibniz. După ce a făcut facultatea, domnul Boda a lucrat ca sociolog la Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, apoi asistent și lector universitar la Catedre de Sociologie și Filosofie la Academia de Studii Social-Politice Ștefan Gheorghiu. În 72 a fost transferat cercetător la Institutul de Științe Politice și de studiere a problemei naționale, unde din 76 a devenit secretar științific. În perioada 81-82 a beneficiat de o bursă a guvernului francez, s-a specializat în științe politice și tehnici de campanie electorală la Sorbona și Centrul de Cercetare a Vieții Politice Franceze Contemporane. După Revoluție a intrat în prim planul noii arhitecturi politice, a fost ales membru CPUN. În martie 1990 a fost numit consilier al președintelui CPUN Ion Iliescu. După alegerile din 20 mai 90 și constituirea instituției prezidențiale, a devenit director al Direcției de Informare, Sinteze și Documentare a Președinției României. Domnul Boda a coordonat o parte a strategiei de campanie prezidențială a lui Ion Iliescu în 92. După alegerile din septembrie 92, a devenit unul dintre cei 5 consilieri prezidențiali principali și șef al Departamentului de Politică Internă al Președinției. În 94 a fost desemnat ambasador al României în Elveția. După o perioadă de activitate politică, Iosif Boda a rămas prezent în spațiul public, analist politic și jurnalist, a publicat analize, interviuri și eseuri politice în mai multe publicații din București, între care Privirea Curentului, Evenimentul Zilei, Cotidianul, Cronica Română. A fost analist politic la Realitatea TV, a avut la un dat și o emisiune la TVR1. Deci, Iosif Boda a trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, Dumnezeu să-l odihnească.
1: Me, baby, what's on your heart? 'Cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou, cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refreshuri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
0: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vicepremierul demis Ancoș Barna spune că e greu de spus ce ar putea face UDMR în actuala conjunctură politică. Primarul de la Rădăuț rămâne alături de Ilie Bolojan, cel pe care îl susține de mai multă vreme. Și un suporter al echipei Everton a fost arestat pentru insulte rasiste în timpul partidei cu Manchester City. A fost ora 8, la Suceava este soare, 13 grade arată termometrele. Vicepremierul UDMR demis, Țancoș Barna, susține că e greu de spus ce ar putea face UDMR în actuala conjunctură politică, privind retrospectivă după un an și jumătate și înțelegând nemulțumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reușesc de zeci de ani să ofere stabilitate și predictibilitate? Astăzi, sincer, și mie mi-este dificil să ofer un răspuns clar. Cu toate acestea, în condițiile unui cadru politic stabil, România are toate șansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflației, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflația și prin menținerea investițiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul, a spus Țancoș Barna. Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a declarat că demiterea guvernului Bolojan ca urmare a moțiunii PSD Aur spune multe despre slăbiciunile clasei politice. Domnul Loghin, un susținător al tandemului Dan Bolojan, înainte de prezidențialele câștigate de Nicușor Dan, a declarat: ziua de 5 mai marchează pentru mine un moment care spune mai mult despre slăbiciunile clasei politice decât despre omul pus în discuție. Votarea moțiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan nu este doar un episod parlamentar, ci un simptom al incapacității unei majorități politice de a susține consecvent un proiect de reformă pentru România. Și totuși, dincolo de acest eșec, se conturează o oportunitate. Poate că acesta este momentul în care Ilie Bolojan să înceapă o construcție politică nouă, una care să răspundă așteptărilor românilor care își doresc o țară demnă, onestă și modernă. Pentru că uneori căderile politice nu înseamnă sfârșitul unui drum, ci începutul uneia care chiar merită parcurs. Bogdan Loghin a fost cu un banner de susținere a lui Ilie Bolojan în Piața Victoriei după ce s-a anunțat o moțiune de cenzură împotriva acestuia. Primarul de la Rădăuț a fost exclus din PNL după ce la prezidențiale l-a susținut pe Nicușor Dan în loc să fie de partea lui Crin Antonescu. Secretarul de stat american Marco Rubio a minimizat în ajunul vizitei sale la Vatican criticile aduse de Donald Trump la adresa papei Leon al XIV-lea, care a rămas ferm în apelul său la promovarea păcii. Domnul Rubio, un catolic devotat, se va întâlni joi la Vatican cu primul papă născut în America, care l-a supărat pe Donald Trump prin apelul său la încetarea războiului din Orientul Mijlociu și prin poziția sa fermă în apărarea migranților. Este o călătorie pe care o planificasem dinainte și evident au avut loc unele evenimente, a spus domnul Rubio când a fost întrebat despre criticile domnului Trump. Sunt multe lucruri de discutat cu Vaticanul, a adăugat el. Domnul Rubio a dat ca exemplu o chestiune care în general unește administrația Trump și Vaticanul: libertatea religioasă. Un suporter al echipei Everton a fost arestat după ce a proferat insulte rasiste în timpul meciului de luni seară din Premier League, Everton-Man City 3-3. Clubul a anunțat într-un comunicat: poliția din Merseyside a arestat un bărbat de 71 de ani sub suspiciunea de tulburare a ordinii publice cu motivație rasială după ce fanii și administratorii au raportat incidentul. De atunci el a fost eliberat pe cauțiune cu anumite condiții, inclusiv interdicția de a se afla la mai puțin de 1,6 km de orice arenă sportivă între 4 ore înainte și 4 ore după meci. Conform unei alte declarații emise de Manchester City, aceste insulte ar fi fost îndreptate către Antoine Semenyo. Acestea au fost știrile de la ora 8.
1: Un radio la prima vedere.

0: Daniel Apostol, analistul economic, e alături de mine prin telefon, ca în fiecare miercuri. Te salut, Apo.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: La București ce se vorbește? Ce se întâmplă de acum? Ce se așteaptă? Sau nu știe nimeni?
1: A ieșit soarele și vremea e bună. A ieșit soarele și vremea e bună. A ieșit soarele și vremea e bună.
0: Deci atât, nu?
1: Da.
0: Dar știe cineva cu exactitate sau ce se aude pe holuri pe acolo?
1: Vorbim cu repetiții, dar... Mm-hmm. Ce se aude? Exact ce se aude și la... Suceava se aude și la București. Adică un grad mare de incertitudine. Vor începe consultările așa cum a fost anunțul președintelui Nicușor Dan. Am văzut cu toții primele declarații politice ale celor care făceau parte din arcul guvernamental cu privire la o orientare a lor în zilele care urmează. Îți spun sincer că sunt mai îngrijorat de ce se întâmplă în paralel cu politica, ce se întâmplă cu economia.
0: Și ce se întâmplă?
1: Se întâmplă un îngheț în prag de vară, ca să folosesc metafora asta. Economia e construită pe încredere. Singurul ingredient care se câștigă greu și se pierde instantaneu. Încrederea. Ori noi riscăm foarte mult să pierdem încrederea pe care o exportăm, pe care o emană economia românească către parteneri, către mari investitori, către finanțatori. Ceea ce va atrage după sine o creștere a costului de funcționare a economiei, pentru că franța asta pe care tocmai am zis-o comportă mai multe explicații. În primul rând ne uităm la cursul valutar și am văzut salturile pe care le suferă acum moneda autohtonă în raport cu moneda europeană în raport cu moneda autohtonă. Se depreciază leul și asta o să o resimțim imediat la portofel în tot costul vieții, care până la urmă, chiar dacă avem monedă națională, costul vieții în România este raportat la euro. Dacă ne gândim că toate prețurile au referință în euro, de la prețuri la chirii, la prețul la mașină, prețul la telecomunicații, prețul la abonamentul la cablu, și nu mai spun că frigiderul românului este în proporție de vreo 70-75% plin de produse de import.
0: De euro și de euri.
1: De euri, da, euroi. Deci produsele de import. Asta e o primă componentă a deprecierii încrederii și a deprecierii economiei. O altă componentă este valoarea banilor, prețul banilor de care are nevoie România pentru a trăi de azi pe mâine. Știe foarte bine că din cauza unui deficit bugetar accentuat, România nu reușește să rămână sub plapuma pe care o are și atunci se întinde mai mult decât e plapuma, adică cheltuie mai mult decât produce statul român pentru a acoperi diferențele se împrumute și costul acestor bani, odată cu pierderea încrederii în economia românească, va fi din ce în ce mai mare. Riscul cel mai mare este tradus între experții economici ca România să piardă actuala caracterizare la nivelul firmelor de rating, un downgrade, o notă proastă, o intrare în categoria junk, poate pentru românul simplu nu înseamnă mare lucru într-o traducere imediată, însă în viața de zi cu zi va însemna, pentru că o astfel de atribuire de risc pe care România ar putea să o privească se va traduce în amplificarea decalajelor și a costului vieții în România, iar revenirea de la o astfel de de pe un palier atât de jos la, la unul care să trezească interesul marilor investitori, nu se face la fel de brusc precum, precum se pierde încrederea. Cum spuneam, încrederea se recâștigă
0: mai greu.
1: Mai greu.
0: Așa.
1: În România, între timp, asistăm la nimic altceva decât la o mare gargară populistă. Cer scuze pentru expresie, nu e foarte elegantă, dar ce vedem în spațiul public la absolut toate partidele politice nu este nimic altceva decât o gargară populistă.
0: Da, o chestiune ieri în discursul lui Ilie Bolojan, aici are dreptate. Prin CNI s-au făcut foarte, foarte multe proiecte, dar nu exista o susținere financiară în spate. Asta e o mare problemă și multe proiecte s-au făcut degeaba, numai ca să se afle lumea în treabă. A spus Ilie Bolojan, ca să le închizi pe astea 1000 și ceva de proiecte, sau nu știu cât îți trebuie 5 ani, la banii pe care avem. Știi?
1: Sunt convins că n-a anunțat acest lucru aiurea, e pur și simplu un avertisment extrem de serios, într-adevăr, sunt o sumă întreagă, este o sumă întreagă de, de proiecte anunțate, puse în Excel-uri, promovate, dar care nu au substanță, nu au finanțare, nu au de unde să primească finanțare.
0: Mai grave cu alea începute și sunt în stadiu incipient
1: și blocate
0: și trebuie să le conservi și alți bani, altă distracție, când reiei șantierul mai scump.
1: Și, exact, și greșeala, și hai să ne gândim cine plătește până la urmă treaba asta. Nu plătește factorul politic-administrativ care a decis includerea unui astfel de proiect într-o listă pompoasă de proiecte de investiții. Urbea care ar trebui să beneficieze de respectivul proiect, fie că e vorba de un pod, o școală, o stradă, orice ar fi, dar și economia reală, economia privată, pentru că proiectul ăla, ca să prindă viață, fusese probabil dat prin licitație sau prin contract direct unor firme care trebuiau să le execute. Firme care își fac un plan de afaceri pe baza unei astfel de,
0: da. Și pică,
1: de plan de lucrări.
0: Pică proiectul.
1: Picând proiectul, oamenii aia vor fi trimiși acasă, vor fi concediați sau vor fi, nu știu, li se diminuează veniturile, firma riscă închiderea. Noi nu realizăm că prin gesturi mărunte, dar însumate, statul român își distruge principala sursă de venit, economia reală.
0: Apo, mulțumesc mult!
1: Și eu mulțumesc, o zi bună!

Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii.

Așa cum vă spuneam la știrile de la ora 7, PNL a decis aseară să nu participe la guvernare, să stea în opoziție. Au fost însă și voci care au cerut ca PNL să continue să fie la guvernare. News.ro a obținut mai multe detalii despre ședința de ieri și despre discuțiile care au avut loc acolo. Liderul PNL, Ilfov Huber Tuma, l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă s-a consultat cu președintele Nicușor Dan în legătură cu criza politică. Aș vrea să știu dacă ați vorbit cu dânsul și dacă îi cunoașteți viziunea pentru România. Aș vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din Biroul Permanent Național al PNL. Atunci Nicușor Dan a fost bun pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%. Acum nici nu-l mai întrebăm care este viziunea lui pentru România și discutăm despre opoziție. Nu suntem o sectă, ci un partid politic. Pentru un partid care este important să ajungă la guvernare, este important pentru noi să realizăm proiectele pe care le-am promis în campanie. Opoziția nu poate fi opțiunea numărul 1, opoziția este opțiune de ultimă instanță, a spus domnul Tuma. El a rugat pe Ilie Bolojan să nu se grăbească cu deciziile. Eu nu cred într-un lider mesianic, carismatic, care ia PNL și îl duce pe culmi. Alegerile

Le se câștigă prin muncă, asumare și prin echipă. Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a spus, potrivit unor surse care au stat de vorbă cu cei de la news.ro, că decizia de a intra în opoziție luată ieri este luată la cald, cu indignare absolut firească, dar fără o analiză serioasă în teritoriu și în structuri. PNL este un partid de importanță strategică pentru România, un partid în putere, având cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziție strategică puternică și noi decidem de bună voie să lăsăm puterea, poziția și funcția de premier și să mergem 3 ani în opoziție ca să ne modernizăm și să demonstrăm românilor că noi suntem calea? Eu nu cred că e bine. M-am mai consultat cu alți oameni și mi-au spus, voi sunteți cu toate țiglele pe casă, în opoziție credeți că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziție dacă peste 6 luni vedem că inflația a scăzut, că există creștere economică și că a crescut puterea de cumpărare? Trebuie să cântărim foarte bine și să ne consultăm între noi. Și USR s-a dus în opoziție și a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi aur, a spus Cătălin Predoiu. Senatoarea Nicoleta Pauliuc și ea prin vicepreședinte la PNL a spus, în ultimii 10 ani am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum vă întreb pe dumneavoastră, pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euroatlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitația președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Pe 21 aprilie, stimați colegi, v-am propus o rezoluție de disociere totală de AUR, SOS și POT. Propunerea mea nu a fost supusă la vot. 2 săptămâni mai târziu, căderea guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR. Iar în ultimele zile am văzut o operațiune din partea unor colegi de albire a celor de la AUR care au susținut ieșirea României din NATO și UE. Aceasta nu este consecvență, eu spun că este o capitulare în fața unei convenții morale pe care PNL a apărat-o timp de 5 ani. I-a criticat faptul că de prea multe ori în ultimele zile s-au făcut breaking news-uri prin faptul că sunt colegi care au negociat la bucată parlamentari de la AUR și sateliți pentru a opri moțiunea. A mai spus senatoarea Pauliuc, domnule președinte, e adevărat că le-ați dat funcții colegilor din USR, celor din Reper, Sens, ONG-uri, ca să fie posibilă alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general. Ne-am asumat în ultima perioadă măsurile dure, le-am explicat oamenilor și am pierdut puncte în sondaje. Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi în această ședință de PPN să plecăm de la guvernare. Cum? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale? Eu nu cred că putem face acest lucru în mod conștient. Doamna Pauliuc a arătat că Nicușor Dan a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL atacat de colegi la televizor. Vrem sau nu să avem un președinte, un partener? Pentru că dacă răspunsul este da, comportamentul ultimelor săptămâni nu mai are nicio justificare. Eu cred că PNL ar trebui să vină la masa negocierilor unde toate partidele participante să semneze că AUR este un partid extremist și că nu vor colabora cu el. Mesajul nostru trebuie să fie că nu vrem să facem cadou țara celor care sunt pregătiți și au planuri de demorare. Europarlamentarul Zicfrid Mureșan a spus la rândul său că PNL are o singură opțiune, să stea departe de această nouă majoritate. Toată Europa a văzut caracterul anti-european al PSD. Putem fi marele câștigător sau marele pierdut, funcție de ce decidem. Când președintele a preluat PNL, a găsit partidul la 8%. Este alegerea noastră dacă vrem să creștem sau să ne întoarcem la 8%. Și fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, a spus că a convocat un birou județean la PNL Bacău, iar toți colegii au spus că preferă să rămână alături de președintele Bolojan, să meargă inclusiv în opoziție. Cred că azi suntem în fața unei răscruci. Îmi doresc ca majoritatea colegilor să meargă pe drumul drept. Cred că vom ieși cu bine din această situație. Nu PNL trebuie să răspundă la ce facem mai departe. Nu noi am provocat criza. Cei care trebuie să răspundă sunt cei care au provocat acest dezastru, a spus el. Ideea de opoziție nu e facilă, domnule președinte, mai ales că ne-am asumat pentru dumneavoastră ca premier guvernarea pentru o guvernare pro-occidentală. Dacă lăsăm loc AUR pentru guvernare, decizia nu e ușoară, a spus șefa PNL Argeș, Alina Gorghiu. Am menționat că au întrebat primarii la ultima întâlnire și 30 din 30 vor la guvernare și în biroul permanent județean la fel. O singură persoană a zis că vrea în opoziție. Restul toți vor la guvernare în diferite formule, cu sau fără PSD, cu USR, minoritare, etc. Nu vrea nimeni pac cu PSD, dar de aici până la lua o decizie fermă, irreversibilă, e cale lungă, mai ales că după discuția cu Nicușor Dan putem veni iar cu altă variantă.
Nu putem face abstracție de președintele țării pentru că el decide, el face consultări. Dacă vine și vă spune, domnule Bolojan, vă propun un guvern pro-occidental, ce facem? Dacă este dușmanul nostru Nicușor Dan, să spunem și asta. Să rupem Constituția dacă nu mai e omul care desemnează premierul României, a întrebat doamna Gorghiu. Deputata PNL, Raluca Turcan, a declarat în ședință că răsturnarea guvernului nu este un simplu joc politic, ci este o decizie cu efecte directe. Blocaje, incertitudine, pierdere economice și o frână pusă modernizării, iar nota de plată nu rămâne în zona politică, ci este plătită de oameni. Dincolo de consecvența deciziilor pe care le-am luat până acum, există o realitate simplă. Un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil. Garanția că orice plan comun ar putea fi dus la bun sfârșit este în acest moment zero. Nu poți construi stabilitatea alături de cei care aleg deliberat instabilitatea. Avem șansa să redevenim un partid credibil și demn, avem lideri și lideri, avem o perioadă recentă în care deciziile au fost corecte și juste, așa cum premierul s-a ridicat deasupra jocurilor politice, la fel trebuie să facă și PNL, fără compromisuri care contravin interesului public, fără crădășii care subminează încrederea oamenilor, a spus Raluca Turcan.

Eveniment vineri. Nicu Roșca, îl salut pe această cale. Dimitrie Balint, îl salut pe această cale. Lansare de carte și expoziție. Dimitrie Balint, martorul unui veac din istoria, de istoria Sucevei. Pe 8 mai la ora 14:30 la Galeria Centrului Cultural Bucovina. Prezintă Mihai Pânzaru Pim, îl salut pe această cale. Moderator Neculai Roșca, autor și editor, îl salut din nou. Moment muzical susținut de profesorul Iohannes Raimu Doneșciuc și elevii ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu. Așadar, Galeria Centrului Cultural Bucovina, 8 mai, ora 14:30. Dimitrie Balint, martorul unui veac de istorie a Sucevei.

aș merge niciodată în Dubai, nu mă atrage, ce să vă, plastică raia de acolo. Așa mi se pare mie, că totul e artificial. Bine, sunt foarte multe lucruri artificiale, dar mi se pare prea mult și cred că e pierdere de timp, cred eu. Dar acum Dubaiul e în cap din cauza crizei din Orientul Mijlociu. E un material Mediafax. Economia din Dubai a fost puternic afectată de scăderea numărului de vizitatori. Sectorul turistic este cel mai afectat. Acesta se confruntă cu o recesiune accentuată, companiile avertizând asupra unei atmosfere de oraș fantomă, potrivit publicației Express. Noi statistici de la aeroporturile din Dubai arată că traficul de pasageri a scăzut semnificativ în primul trimestru al anului, cu cel puțin 2,5 milioane de pasageri în minus față de aceeași perioadă din 2025. În martie s-a înregistrat o scădere dramatică de 66%, deoarece mulți călători au evitat regiunea Golfului ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Într-o încercare de a restabili încrederea, Autoritatea Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite a anunțat că toate restricțiile privind călătoriile aeriene introduse în timpul crizei au fost ridicate. Prin intermediul unui comunicat oficial au transmis că decizia a urmat unei evaluări cuprinzătoare a condițiilor operaționale și de securitate. Cu toate acestea, investitorii și angajații din turism spun că redresarea ar putea dura ceva timp. Angajata unui hotel din Dubai a vorbit despre o scădere bruscă a afacerilor. Un vizitator a descris terminalele în mod normal aglomerate de la aeroportul internațional Dubai ca fiind goale asemănătoare cu orașele fantomă. Doar 51 din 90 de transportatori aerieni și-au reluat operațiunile pe aeroporturile din Dubai. Impactul este resimțit și de alte afaceri care au redus locuri de muncă și se confruntă cu o scădere a încrederii investitorilor. Dubaiul, cunoscut drept un centru global stabil, încearcă să-i liniștească pe locuitori și vizitatori. Numeroase imagini cu liderii săi, mesaje publice și steaguri au împânzit orașul, în plus autoritățile speră că ridicarea restricțiilor de călătorie va încuraja vizitatorii să se întoarcă. Bucătarii din Dubai își adaptează meniurile și reduc oferta de preparate după ce războiul cu Iranul a perturbat lanțurile de aprovizionare și a crescut costul ingredientelor importate de la tomatilo la fructe de mare premium.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
6: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct, buni în construcții și amenajări.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: După ce PNL a hotărât să rămână în opoziție, Ilie Bolojan a spus că PNL e un partid cu demnitate. Elevii suceveni au obținut 128 de premii la Olimpiadele Naționale până acum. Și Arteta, antrenorul lui Arsenal, spune că echipa sa a scris istorie după ce aseară s-a calificat în finala Ligii Campionilor. A fost ora 9 la Suceava, este soare, termometrele arată 16 grade, 19 grade este temperatura resimțită conform acuietăr. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că Biroul Politic Național a extins, a luat o decizie ce confirmă că PNL este un partid cu demnitate care va lucra din opoziție pentru a construi un pol de modernizare. A fost dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Și prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii noștri. În preambulul deciziei se arată că aceasta a fost adoptată având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de PSD și AUR, prin care s-a creat de fapt o nouă majoritate parlamentară. La primul punct al deciziei se precizează că actuala criză politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Al doilea punct al deciziei face referire la asumarea guvernării de către noua majoritate creată de PSD. În document este precizată și poziția PNL în actualul context. În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice, se precizează în decizia adoptată aseară. Până în prezent, la fazele naționale ale Olimpiadelor Școlare, elevii suceveni au obținut 128 de premii și 77 de mențiuni. Conform purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vântur, elevii din județul nostru au obținut 33 de premii 1, 35 de premii 2, 34 de premii 3, 26 de alte premii și 77 de mențiuni. Au fost obținute și 3 mențiuni internaționale, mai sunt în curs de desfășurare sau vor mai avea loc și alte olimpiade. Un băiat de 13 ani a fost arestat în legătură cu atacul de la Institutul São José, o școală gimnazială din Rio Branco, capitala statului Acre din nord-vestul țării, a anunțat administrația locală. Un adolescent a împușcat mortal 2 membri ai personalului și a rănit alte 2 persoane, printre care o fetiță de 11 ani, în cel mai recent incident armat dintr-o școală care a zguduit Brazilia. Copilul s-a predat poliției după atac. Tatăl său, Vitre, care deține pistolul de calibru 380 folosit în atac, a fost de asemenea arestat. Poliția a identificat alți elevi care ar fi putut colabora cu atacatorul, au declarat polițiștii. În septembrie 2025, 2 adolescenți au fost împușcați mortal, iar alți 3 au fost răniți la o școală din statul Ceará, din nord-estul țării. În octombrie 2023, un atac armat la o școală din São Paulo a dus la moartea unui elev de 17 ani și rănirea altor 3. Cu puțin timp înainte, un adolescent a fost ucis și alți 3 au fost răniți într-un atac cu cuțitul în timp ce ieșeau de la o școală din statul Minas Gerais, din sud-estul țării. În aprilie, același an, un bărbat de 25 de ani a pătruns într-o grădiniță din statul Santa Catarina, din sudul țării, și a ucis cu un topor 4 copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. Antrenorul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, a declarat aseară, după calificarea echipei în finala Ligii Campionilor, că el și jucătorii săi au scris istorie. Arsenal a trecut de Atletico Madrid cu 1-0, în tur a fost 1-1. O seară incredibilă, am scris istorie împreună, nu aș putea fi mai fericit pentru toți cei implicați. Felul în care am fost primiți a fost special și unic, am simțit asta în stadion. Știam cât de mult înseamnă asta pentru toată lumea. După 20 de ani și pentru a doua oară în istoria noastră, suntem în finala Ligii Campionilor. Este una dintre cele mai frumoase seri pe care le-am trăit în cariera mea, a declarat Arteta. Acestea au fost știrile de la ora 9.
1: Un radio la prima vedere. Radio Tour.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753 797 777.
2: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, complex comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:14, conducerea liceului teoretic Onisifor Ghibu din Cluj le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente la școală, precizând un set de reguli ce se aplică de la cele mai mici clase până la liceu. Astfel, fetele nu au voie să poarte mai mult de un cercel în fiecare ureche, să fie vopsite pe păr în nuanțe care nu sunt aproape de culoarea naturală și nici accesorii excesive, unghii false sau extensii. Elevii trebuie să evite ținutele provocatoare, neîngrijite sau nepotrivite contextului educațional, ținuta fiind un element care reflectă respectul față de școală, profesori și colegi. Pentru clasele primare pregătitoare, regulile sunt stricte, astfel fetele trebuie să poarte cămașă albă sau bleu marin și sarafan cu sigla școlii, iar băieții trebuie să poarte cămașă albă sau bleu marin și vestă cu sigla școlii. Pentru gimnaziu, clasele 5-8, regulamentul impune o ținută sobră, sunt interzise decolteurile adânci, maieurile și hainele prea scurte care să lase la vedere părți ale corpului sau piercinguri. Sunt permise doar cămăși sau tricouri polo în culori neutre, alb sau bleu marin, iar elevii nu au voie să poarte pantaloni cu tăieturi. La liceu, elevii pot să aibă părul vopsit, dar numai într-o culoare apropiată de cea naturală, dar fără pantaloni lungi cu tăieturi, lanțuri sau cordoane care să atârne, machiaj excesiv, gene sau unghii false foarte lungi, extensii sau alte accesorii conexe, brățări, lanțuri, coliere cu simboluri obscene sau interzise prin lege. De asemenea, tuturor elevilor le este interzis să poarte în incinta școlii în timpul orelor de curs ochelari de soare, șapcă, căciulă sau căști în urechi.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram.
2: Let's go!

Cu puțin timp înainte de ora 9 a avut loc un accident la Dănila. A transmis inspectoratul pentru situații de urgență. La 8.56 mesaj intervin pompierii militari din cadrul detașamentului Suceava cu autospecială de stingere cu apă și spumă, autospecială pentru descarcerare și ambulanță Smurt B2 cu sprijinul a două ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță. Este vorba despre un accident rutier între două autoturisme, trei victime sunt monitorizate.

Sport, o să încep cu Golazzo. Mă refer în prima repriză de sport la partida de aseară din semifinalele Ligii Campionilor, meci retur, Arsenal-Londra, Atletico Madrid 1-0. 1-1 în tur, englezii merg mai departe. Scrie Golazzo, Arsenal rupe blestemul, tunarii revin în finala Ligii Campionilor după o pauză de 20 de ani. We Love Sport, un comentariu de Alin Buzărin. Arsenal bate cu 1-0 pe Atletico și merge în finala Champions League. Meciul însă a fost de tur preliminar al competiției între două echipe fără niciun pic de sare și piper, fără har, fără șarm, fără nimic. După 1-1 în tur, un rezultat în obținerea căruia tunarii au fost sprijiniți temenic de arbitrul batav Machelie, acum lipsa erorilor comise din fluier a permis mediocrității celor două combatante să se reverse în toată splendoarea ei. A fost o mediocritate comună și asumată, o teamă reciprocă a unei echipe de cealaltă, dar și o teamă comună de fotbal. Cholo, Simeone și Arteta sunt doi cărători de pian care, după ce îl instalează în sfragerie, nu știu ce să facă cu el. În niciun caz nu le trece prin cap că acel instrument, ale cărui clape amenințau mereu să se verse pe scări, ar putea fi folosit la cântat. Sărăcie lucie de faze ofensive, apărări aprige, dar atacuri de plastelină. Teorii

savante care vorbesc despre blocuri funcționale, tranziții negative și pozitive, joc tacticizat, comprimarea zonelor. Vorbe goale, de fapt nimic la nimic. Despre toate acele noțiuni abstracte, sigur că se poate vorbi la cursurile de tactică de la Coverciano, Köln, Clairefontaine sau de la Casa Fotbalului, dar ele pot fi valabile la meciuri de Conference League, de play-out sau play-off românesc, la Cupa Satelor, oriunde vrem, însă niciun caz la dita mai semifinala de Champions League. Aici e vorba despre fotbal, nu despre dizertațiile lui Ciolo sau Arteta pe tema comprimării zonelor sau despre extazul de miez de noapte al analiștilor autohtoni care păcălesc telespectatorii, spunându-le că ar fi văzut cine știe ce mare meci de fotbal la care bagajul tactic al muritorilor de rând nu permite accesul. S-a calificat în final Arsenal pentru că într-o singură fază de poartă avută în meci, Oblak a ieșit anapoda, iar Saka a fost mai rapid decât cerberii din apărarea lui Ciolo. Un gol micuț care decide un meci foarte mic, o dispută care pentru a-și etala așa zisele virtuți tehnico-tactice nici n-avea nevoie de minge, se putea și fără. Sperăm că justiția imanentă a fotbalului va face dreptate. Atletico a fost pedepsită deja prin eliminarea din competiție, dar antifotbalul lui Arsenal, foarte aproape de câștigarea Premier League, trebuie neapărat amendat în finală. Nu contează dacă de PSG sau de Bayern. Acelea sunt două echipe de spectacol, tunarii sunt un fel de strung care lasă în urmă mai mult span decât fotbal. Memoria fotbalului nu va reține nimic din acest meci de sumo disputat între doi subnutriți care doar s-au balansat de pe un picior pe altul fără să se atingă. Va reține faza din ultimele minute cu Sorloth. Atacantul norvegian al lui Atletico a avut o oportunitate să egaleze, să trimită semifinala în prelungiri, dar ratând penibil demivoleul a fost mult mai aproape de a-și trimite laba piciorului în peluză. Semifinală de Champions League, a spus, hai să-i găsim altă denumire. Wesley Schneijder, câștigător Champions League în 2010 cu Inter, a avut o intervenție în forță la pauza meciului dintre Arsenal și Atletico Madrid. După un tur la Madrid, Arsenal a intrat cu 1-0 la pauză pe Emirates. După golul marcat de Saka, minutul 45, jocul din prima parte nu l-a impresionat pe Schneijder. Fostul mijlocaș ofensiv al Olandei, vicecampion mondial în 2010, a criticat prestația celor două echipe. El a fost ironic și a cerut UEFA să anuleze partida de pe Emirates, dorind ca finala să se dispute între Bayern și PSG, adversarele din cealaltă semifinală. A spus după 35 de minute, UEFA trebuie să intervină, ceea ce a început Schneijder tirada în timpul analizei din Olanda. Trebuie să sune la Londra, ieșiți amândouă echipele de pe teren, iar mâine se va juca finala între Bayern și PSG. Știam că asta se va întâmpla, Atletico s-a retras în bloc și a cedat posesia, iar Arsenal a avut mult control asupra mingii, a spus Schneijder. Fostul mijlocaș de la Ajax consideră că Arteta a făcut minuni la Arsenal, criticându-i pe jucătorii echipei londoneze. M-am uitat din nou la jucători, iar Arteta merită deja o statuie. Pur și simplu nu are jucători de top, iar cu lotul actual reușește să o împingă pe Atletico înapoi, ceea ce este impresionant. M-am bucurat că mingea a intrat în poartă și m-am bucurat pentru acel gol, a spus Schneijder. Fostul mare atacant Alan Shearer, golghetor all-time din Premier League, l-a lăudat pe Gyökeres, pe care l-a numit excepțional după ce Arsenal a învins-o pe Atletico Madrid. Shearer a recunoscut că Arsenal nu a fost la cel mai înalt nivel într-o seară tensionată, dar a fost impresionat de spiritul de luptă al echipei împotriva formației lui Diego Simeone. Gică Craioveanu a spus, dezamăgit de meci, cred că a fost un meci modest față de ce mă așteptam eu, mă așteptam la ceva în plus față de meciul turc, credeam că vor risca mai mult, chiar dacă am spus la început că va fi un meci tactic, nu așa tactic. Au fost foarte puține ocazii, iar meciul a fost decis de o greșeală mare în apărarea celor de la Atletico, care nu au știut nici să închidă poarta după respingerea lui Oblak. În schimb, când au trebuit să treacă de la planul B, nu l-au avut, nu au avut posesie, nu au avut ocazii. Sincer, nu mi-a plăcut meciul, a spus Gică Craioveanu la Digisport. Așa, pe la Digisport a spus și că după acest meci crede că e gata cu Simeone la Atletico, pentru că echipa nu joacă frumos, pentru că rezultatele nu prea vin și pentru că firma americană care are clubul bagă acolo 450 de milioane, ci că e bugetul pe an. O sumă colosală, da.

Gazeta Sporturilor, în continuare, Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a avut o intervenție în direct la TV, în urma căreia a lăsat de înțeles că nu e de acord cu venirea lui Marian Copilu la clubul din Gruia, spunând despre acesta că nu are cum să-mi fie șef pe fotbal. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care Pancu se gândește serios să meargă la Rapid. Declarația tehnicianului informației din Gruia a venit în contextul în care marți dimineață la GSP Live, Pancu nu a exclus o eventuală plecare de la CFR la finalul acestui sezon, principala favorită la semnătura acestuia fiind Rapid, fosta sa echipă. Oricine vrea să discute, discute cu domnul Ioan Becali, cu siguranță eu discut după ultima etapă. La mine rămâne valabilă bărbăția, n-are nimeni cum să mă arate cu degetul vreodată. Deocamdată nu știu ce să spun despre sezonul viitor, pentru că mai sunt trei etape aici, vrem, nu vrem, dacă terminăm în primele trei, eu mai am 2 ani de contract cu CFR Cluj, mai avem 3 etape, atmosfera nu a fost afectată cu nimic. Lăsați rezultatele pe plan sportiv, am reușit să țin echipa unită, plină de caracter, cu spirit de mare echipă, în condiții în care la fiecare 2 săptămâni am mai plecat câte un om din club, nu e ușor, cu salariile nu avem probleme, dar s-au petrecut lucruri în club. Ne-am văzut de treaba noastră, merităm foarte multe lucruri, în special jucătorii, nu e vorba de oferte, bărbăția rămâne. N-ai cum să o schimb vreodată, a declarat Daniel Pancu la Digisport Special, referitor la o posibilă negociere cu Rapid la finalul sezonului. Pancone a punctat, nu știu dacă Rapid rămâne fără antrenor și eu sunt liber sau cine știe unde sunt, dar e posibil. Cu domnul Mureșan a legat o relație extraordinară, foarte bună, legat de schimbările de la club, e un lucru pe care nu l-am mai spus. Nu prea are cine să-mi fie mie șef pe fotbal. Mie îmi spui care e obiectivul, scrii în contract și vedem la final. Șef pe fotbal n-are cum să-mi fie cineva, cu referire la Marian Copilu aici. Șef pe fotbal la Pancu nu s-a inventat încă și nici nu o să se inventeze. Cu mine vorbești de contract, obiective și după aceea vedem dacă le respectăm sau nu. Vine, dar nu șeful meu. E șeful meu pe hârtie, dar să discutăm de fotbal, de sisteme, de abordări ale meciului, nu. S-a mai întâmplat, vă spun sigur, e singura mea nemulțumire, în rest bărbăția rămâne, e aceeași, a spus Daniel Pancu. Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappé, a reacționat după valul de critici apărut în urma informațiilor potrivit cărora ar fi călătorit în Italia alături de actrița Esther Exposito. În perioada de recuperare după o leziune musculară, totul s-a petrecut cu doar o săptămână înainte de El Clasico, meci în urma căruia Barcelona poate câștiga titlul. O parte din critici se bazează pe o interpretare exagerată a elementelor legate de perioada de recuperare strict controlată de club, fără a lua în considerare realitatea angajamentului lui Kylian și a muncii pe care o depune zilnic pentru echipa, au transmis reprezentanții jucătorului. Prezența lui Kylian în El Clasico de duminică rămâne incertă. Spaniolii notează că Mbappé s-a prezentat la centrul de antrenament chiar și în ziua liberă pentru a-și continua recuperarea. Petiția online care cere plecarea atacantului francez a strâns deja peste 2 milioane de semnături. Intitulată Afară Mbappé, inițiativa fanilor Blanco a depășit rapid pragul inițial de 2 milioane de semnături și continuă să crească într-un ritm accelerat. Textul care însoțește petiția face apel direct la mobilizarea suporterilor madridiști. Faceți-vă voce auzită dacă credeți că este necesară o schimbare, nu rămâne stăcuți. Semnați această petiție și apărați ceea ce considerați că este mai bine pentru viitorul clubului. Situația a escaladat în ultimele zile după ce o parte a fanilor lui Real a lansat o petiție online prin care cer plecarea lui Mbappé. Conform actul FUT, inițiativa a strâns peste 70.000 de semnături în prima oră și a depășit ulterior 140.000 de susținători. Suporterii sunt nemulțumiți de comportamentul jucătorului în afara terenului și consideră că acesta s-a îndepărtat de vestiar. În spațiul public au apărut informații despre întârzieri la evenimente de echipă și atitudini tensionate față de staff, aspecte care au amplificat criticile. Și Gencler Birligi traversează un sezon de coșmar în Turcia, culminând cu o decizie radicală după înfrângerea suferită în etapa 32, scor 0-1 pe terenul celor de la Karagümrük, ultimul loc. Clubul din Ankara a anunțat oficial despărțirea de Volkan Demirel, bifând astfel a 5-a schimbare de antrenor într-o singură campanie. Am ajuns la ora 9 și 40 de minute.

Radio Top. Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. Și la Fălticeni, Consiliul Local a luat o decizie în ceea ce privește sălile de jocuri de noroc. Sălile de jocuri nu vor fi interzise pe raza municipiului, însă acestea vor fi mutate la o distanță de 200 de metri față de unitățile de învățământ, iar patronii acestora vor trebui să plătească o taxă suplimentară de 550 de lei pe metrul pătrat. În ședința Consiliului Local, primarul Cătălin Coman a declarat: nu vorbim despre o activitate care în legislația națională este interzisă. Din punctul meu de vedere, mi se pare absurd să interzicem o activitate care e legală național. Dacă Guvernul României, Parlamentul, decide altfel, atunci probabil și noi eram în altă situație. Dar vorbim de o activitate care în România la momentul actual este legală. Noi avem obligația, conform ordonanței de guvern, să reglementăm. Asta am și propus, reguli noi deosebite de legislația națională. Este propunerea mea pe care am considerat-o realistă și care a fost în dezbatere publică. Am încheiat citatul. Referitor la taxa suplimentară, primarul a afirmat că, prin acest regulament, toți acești bani pe care îi încasăm suplimentar vor merge către activități educaționale, culturale, artistice și sportive pentru copiii de pe raza municipiului și nu numai. Absolut toți banii care se încasează suplimentar vor merge către aceste activități pe care dorim să le finanțăm, astfel încât să mergem mai mult pe partea de prevenție și mai puțin pe partea de interzicere. Am încheiat citatul. Așadar, municipiul Fălticeni nu s-a lăsat dus de valul de un populism ieftin care a măturat și încă mai mătură județul. În numele protecției populației vulnerabile la jocurile de noroc, sălile au fost fugărite și mai sunt fugărite din orașe, însă ce te faci cu jocurile care se pot practica oricând online? Nu mai merge omul la sală pentru a cânta la păcănele, dar stă acasă cu o bere în față și cu telefonul în mână. Jocurile de noroc aduc mulți bani la bugetul de stat și la bugetele locale. În online, multe firme sunt împrăștiate în lumea largă și nu plătesc niciun ban României și localităților României. Apoi sunt atâția și atâția oameni care lucrează în aceste săli care în prezent sunt puse pe fugă. Dar hamburgeriile, de ce nu sunt scoase în afara localităților din moment ce vând o mâncare considerată nesănătoasă, iar copiile trec pragul toată ziua și molfăie de zor? Radio Top.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Parlamentarul PNL Siegfried Mureșan a spus că atunci când a devenit președintele partidului, Ilie Bolojan a găsit partidul la 8%, într-un an de guvernare l-a adus la 20%. Silvicultorii de la Dorna Candren și militarii de la Vatra Dornea au plantat 700 de puieți în 3 ore și Simeone, după ce Atletico a fost eliminat din Liga Campionilor, a spus în calm și în păcat, echipa a dat absolut totul. A fost ora 10, la Suceava este soare acum, termometrele indică la această oră 17 grade Celsius, temperatura resimțită conform acuietării este de 21 de grade Celsius. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă astăzi că le-a transmis colegilor săi în ședința de partid că PNL are o singură opțiune corectă, să stea departe de noua majoritate PSD Aur. El a reamintit că Ilie Bolojan a preluat partidul la 8%, iar într-un an de guvernare l-a dus la 20%. În plus, le-a reamintit că asocierea PNL cu PSD a fost greu de explicat, inclusiv pe plan european, în ultimii ani. Partidul Național Liberal a adoptat aseară o rezoluție prin care solicită PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul, liberale anunțând că partidul intră în opoziție și că va susține drumul pro-european al României. Miniștrii energiei din țările Uniunii Europene vor lua măsura neobișnuită de a discuta săptămâna viitoare despre producția internă de gaze naturale, pe măsură ce guvernele caută modalități de a limita impactul economic al războiului din Iran conform unui document consultat de Reuters. UE se bazează pe importurile de gaze naturale, care acoperă aproximativ 80% din necesarul său și a fost extrem de expusă la creșterea prețurilor internaționale la energie, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la perturbări fără precedent. Potrivit Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva, numai 3 ore, o echipă formată din silvicultori de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor și 15 militare Batalionului 17, vânători de munte Dragoș Vodă, Vatra Dornei, au plantat numai puțin de 700 de puieți. Puieții demolit au fost plantați în unitatea de producție 2 Roșia. Acțiunea face parte din campania națională de împăduriri de primăvară derulată de Rom-Silva. Antrenorului Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat aseară, după meciul cu Arsenal pierdut cu 1-0, că formația londoneză a meritat calificarea în finala Ligii Campionilor și că el se simte împăcat. Dacă am fost eliminați, este pentru că adversarii noștri au meritat să treacă mai departe, au valorificat ocaziile pe care le-au avut, inclusiv ocazia mare din prima repriză, și au meritat să treacă mai departe. Dacă mă întrebați cum mă simt, mă simt calm și împăcat. Echipa a dat absolut totul, a spus Simeone. Acestea au fost știrile de la ora 10. Aici se încheie Pulsul Matinal. Urmează presa în detaliu.
1: La prima vedere. Radio

începe presa în detalii acum cu deschiderea în Cotidianul Obiectiv. Suceava dă bine în poza mare a bugetelor, dar are încă mult de lucrat la veniturile locale. Județul Suceava se află pe locul 7 la nivel național în topul veniturilor totale ale administrațiilor locale pe 2025, cu 3,88 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării. Clasarea este una foarte bună peste județe precum Bacău, Brașov, Sibiu sau Prahova, însă cifrele arată și o dependență importantă de banii veniți din afara județului. Doar 38,93% din total reprezintă venituri locale. În regiune, Iașul stă mai bine cu 5,05 miliarde de lei venituri totale și 45,14% venituri locale, în timp ce Bacău ajunge la 3,33 miliarde cu 41,25% venituri locale. Botoșanul are 2,39 miliarde de lei venituri totale, dar numai 33,96% venituri locale, ceea ce îl plasează sub Suceava la acest indicator. Ia să vedem acum deschiderea în Cotidianul Crainou. Casa de pensii Suceava a primit peste 4.000 de cereri pentru bilete de tratament în stațiuni balneare. Accesul la aceste servicii se face într-un mod echitabil, transparent și adaptabil nevoilor medicale ale fiecărui beneficiar, a declarat Constantin Boleacu, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Suceava. Deschiderea în Cotidianul Monitorul e cu trimitere în pagina 6. Un sucevean care a condus o mașină cu alcoolemie imensă, fiind oprit la timp de un echipaj de poliție după ce rulase în zigzag și pătrunsese pe sens opus, a fost condamnat de judecătoria Suceava la pedeapsa de un an de închisoare în regim de detenție. Rar se întâmplă ca autorul unei infracțiuni la regimul rutier, fără alte antecedente penale, să primească o pedeapsă cu executare și nu cu suspendare. E drept și cazul a fost unul cu totul ieșit din comun. Sentința judecătoriei Suceava nu este definitivă, fiind atacată cu apel. Sentința finală se va da în aceste condiții la Curtea de Apel Suceava. Inculpatul Alexandru Vornicu nu are alte antecedente, dar alcoolemia imensă a denotat un grad ridicat de pericol public. Pe data de 3 decembrie 2025, inculpatul la volanul unui Audi A4 se deplasa haotic pe șoseaua de centura Sucevei. De altfel, în acest caz sunt și imagini video de pe camera de bord a altui autoturism, în care se vede cum acesta se deplasa în zigzag, intrând și pe contrasens. Din fericire, nu s-a produs o nenorocire. Șoferul pericol public, fiind depistat de un echipaj rutier, sezat de un alt participant la trafic. Aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,31 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Probele de sânge recoltate la spital au confirmat că acesta băuse recent, iar alcoolemia era în creștere. Buletinul de analiză a indicat o alcoolemie de 3,24 în sânge, la proba 1, respectiv 3,03, proba 2, așadar peste 3 la mie alcoolemie, ambele probe de sânge. Inculpatul a executat arest preventiv de pe 5 decembrie 2025 și până pe 9 ianuarie 2026, după care a fost plasat sub control judiciar, măsură sub care se află și acum.

Țepele date pe net continuă. Monitorul în pagina 6, un nou caz de înșelăciune din mediul online. A fost sesizat poliție la începutul acestei săptămâni și acesta arătând cât de ușor se pot lua banii din contul unei persoane după accesarea unui link capcană. Secția de poliție Burdujeni a fost sesizată direct luni de către o suceveancă de 36 de ani care a anunțat că a fost victima infracțiunii de înșelăciune prin intermediul aplicației OLX. Femeia a relatat că în seara zilei de 3 mai a postat un anunț pe aplicația OLX prin care intenționa să vândă un cărucior pentru copii în schimbul sumei de 700 de lei. La foarte scurt timp, aceasta a fost contactată prin intermediul aplicației WhatsApp de o persoană necunoscută care s-a arătat foarte interesată de a achiziționa produsul respectiv. Țeparul i-a spus femeii că va plăti imediat produsul și a transmis un presupus link de confirmare a plății. Victima a accesat link-ul, a efectuat pașii ceruți, iar la scurt timp au fost efectuate 4 tranzacții prin care contul femeii a fost golit de 510 euro. Modul de operare este deja unul frecvent folosit de țeparii din online, care pot fi de oriunde și care sunt extrem de greu de depistat și pus sub acuzare. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, conform procedurilor, ancheta urmând a continua sub coordonarea unui procuror.

Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă

0: specializarea filologie intensivă engleză 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
1: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
2: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
3: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Oferta de transport persoane pe calea ferată se diversifică tot mai mult din Suceava, o altă noutate fiind că un operator privat introduce din 13 mai două trenuri pe ruta Suceava-Constanța și retur. Anunțul a fost făcut oficial de Regio Călători, astfel că din această vară oferta de transport pe calea ferată de la Suceava spre litoral devine mai generoasă. Unul dintre noile trenuri va circula în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni, în timp ce al doilea are grafic de circulație zilnic tur-retur. Orarul de circulație este mai favorabil la călătoria dinspre Constanța spre Suceava 13:45, respectiv 17:10. La plecarea din Suceava orele sunt destul de incomode, ora 1:05 din noapte, respectiv ora 4 dimineața. Trebuie ținut cont că operatorul privat și-a făcut calcule mai largi legate și de călători de pe parcurs, Roman, Bacău, Focșan, Buzău și altele, de aceea orarul nefiind unul ideal pentru suceveni. Cert este că sucevenii vor avea la dispoziție în această vară și variante de zi pentru a ajunge la Constanța, pe lângă trenul de noapte al CFR Călători, Suceava-Mangalia. Trenul de noapte al CFR Călători este preferat de unii pentru că ajunge foarte dimineață în stațiuni, dar sunt și mulți suceveni care de ani de zile au fost nemulțumiți că ajungeau prea devreme la hoteluri și aveau de așteptat ore multe până la cazare. Această diversificare a pieței feroviare nu poate fi decât un bun augur, călătorii având mai multe opțiuni de deplasare, ceea ce încurajează mersul cu trenul. Scrie Monitorul de Suceava, reamintim că recent au apărut trenuri private și pe ruta Suceava-Iași și Suceava-Galați, ultimul pe listă fiind trenul privat Suceava-București al firmei Ferotrafic TFI, care circulă din această săptămână. În cazul ambelor firme private, de care am amintit în acest articol, scrie Florin Paiu, există planuri de extindere și pe alte rute ori suplimentare pe cele actuale.

În obiectiv, mai multe firme sunt interesate de proiectul turistic de pe drumul Talienilor, derulat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Comuna Mălini. Proiectul ansamblului format din poartă tradițională, punct de belvedere și amenajare parcare pe drumul Talienilor în pasul Strinșoara, pe partea din județul Suceava, este considerat a fi interesant de mulți operatori economici care ar dori să aibă în portofoliul lor o asemenea lucrare. Dovada și faptul că numai puțin de 5 oferte au fost depuse de diverse asocieri de agenții economici cu sedi din diverse zone ale țării, Iași, Cluj, Suceava, Botoșani și Neamț.

Da, sunt la... ce pagină aici? Mă uit, m-am mai uitat așa pe monitor să văd ce ar mai fi interesant. Niște simpozioane. A, și anunțat, am anunțat și noi la radio că la Suceava va avea loc, sau are de fapt loc deja, Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică. Scrie monitorul că Vatra Dornei găzduiește între 5 și 9 mai Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, ediția cu numărul 23, eveniment dedicat excelenței, pasiunii pentru știință și explorării Universului. Sunt prezenți 170 de elevi și 31 de profesori însoțitori, ce reprezintă 84 de unități de învățământ din 33 de județe ale țării. Și tot în monitorul, tot în pagina 8, ediția 17 a concursul național Istoria și Tradițiile Romilor, săptămâna aceasta la Suceava, mai exact începând de ieri și până pe 9 mai, liceul program sportiv găzduiește această competiție, despre care aici la radio am vorbit inclusiv cu Lucian Dimitriu, profesorul de istorie care este inspector pe problemele romilor la Inspectoratul Școlar Suceava și se ocupă de această competiție.

0: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malț din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei. Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
1: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
0: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Cotidianul Obiectiv, studenții din anul 3 de la specializarea comunicare și relații publice din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării Suceava organizează un eveniment de informare dedicat sănătății și responsabilității individuale care va avea loc mâine, începând cu ora 10 în incinta Bucafe. Această inițiativă își propune să informeze publicul tânăr privire la importanța unui stil de viață sănătos și va pune accentul pe responsabilitate în privința prevenirii HPV, un subiect relevant pentru sănătatea tinerilor. Agenda manifestării include o serie de prezentări științifice, medicale și o sesiune de Q&A care va fi susținută de conferențiar universitar dr. Alina Meninte Popescu, medic primar obstetrică ginecologie, cadru didactic în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice Suceava.

Un pic de fotbal de la noi, de la țară, de aici, din Liga 5 a județului Suceava. Asociația Județeană de Fotbal a stabilit programul play-off-ului Liga 5, în care sunt angrenate primele patru clasate în ierarhia sezonului regulat. Acestea vor aborda faza a doua în trecere cu punctajul acumulat până în prezent, după cum urmează: 1 Stejarii Dragomirnei, 46 de puncte, 2 Forest Pătrăuți, 43 de puncte, 3 Viitorul Baia, 35 de puncte, 4 Voința Zvoriștea, 35 de puncte. Play-off-ul se va desfășura în sistem campionat tur-retur. La sfârșitul celor 6 runde, urmând să primească dreptul de promovare în Liga 4, primele două clasate. Monitorul de Suceava dă în detaliu programul competiției și micii tenismeni suceveni au obținut rezultate excelente la Cupa Teraplast Bistrița, o competiție de categoria 1 în circuitul Federației Române de Tenis. Astfel, Olivia Prilipcean de la ACS, campionul junior Bucovina-Rădăuți, a reușit să câștige turneul de simplu al fetelor în vârstă de 12 ani. De asemenea, sportiva pregătită de George Rusu a jucat și finala probei de dublu, unde a făcut pereche cu ieșeanca Daria Boambă. Tot un rădăuțean, este vorba de Ștefan Parascan, s-a impus în proba de dublu a băieților în vârstă de 12 ani, unde a concurat alături de băcăoanul Albert Zuricat. La simplu, sportivul antrenat de Ciprian Onufrei la ACS Bucovina Tennis Club s-a clasat al treilea. Aceeași poziție a fost ocupată și de humoreanul Nectar Iestan în concursul de simplu al băieților de 10 ani, care se pregătește la ACS BGH Team sub coordonarea antrenorului Radu Cherecheș. Aici se încheie ediția de astăzi a Presia în Detalii.

0: Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru cei care l-au sprijinit. El a spus astăzi că se încheie o etapă, începe alta, valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. CSU Suceava începe astăzi turneul final al campionatului național handbal junior 1 și președintele Federației Iraniene de Fotbal spune că FIFA trebuie să garanteze respectul gărzilor revoluționare islamice pentru ca naționala să participe la campionatul mondial de fotbal. A fost ora 11, la Suceava este soare, acum termometrele arată 21 de grade Celsius, temperatura resimțită conform acuietării este de 24 de grade. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis astăzi un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, el adăugând că ele nu au fost un scop în sine sau alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. El a postat un mesaj pe Facebook: respect pentru România, dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putințe pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna. Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță. El afirmă că după 10 luni s-a întâmplat inevitabilul. Când atași privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. Mulțumesc, România, a scris Ilie Bolojan. Iranul a anunțat aseară un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Urmuz, a anunțat presa de stat iraniană citată de The New York Times. În cadrul acestui nou sistem, navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Echipa de handbal juniori băieți 1 a CSU Suceava va participa începând de astăzi la turneul final al campionatului național. Competiția are loc la Nova PG Arena din Turda și se adresează sportivilor născuți în anii 2007-2008. Echipa suceveană, antrenată de Vasile Boca și Ioan Tkaciuc, este repartizată în grupa a doua, împreună cu Dinamo București, HC Beldiman Arad și HC Buzău. În cealaltă grupă se află SCM Timișoara, CSS Odorheiu Secuiesc, AHC Talentul este Cheia București și Potaisa Turda. Astăzi, de la ora 15, Suceava va juca cu HC Beldiman Arad. Meciurile vor fi transmise pe canalul de YouTube al clubului Potaisa Turda. Lotul echipei din Suceava este următorul: Adrian Mircea, Eric Bichir, Răzvan Doboșeru, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condre, Alexandru Radu, Andrei Marcu, Nicola Zapodianu, Alexandru Țivic, Iulian Lupu, Mircea Cumpănaș, Ionuț Babiuc, Sebastian Mihoc, Vlad Râșca și Raur Iavni. Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, a declarat că FIFA trebuie să garanteze că gărzile revoluționare islamice nu vor fi jignite de Statele Unite pentru ca echipa națională să poată călători în această țară pentru a participa la Cupa Mondială. O delegație a Federației Iraniene, din care făcea parte și domnul Taj, s-a întors de la granița canadiană săptămâna trecută, invocând un tratament lipsit de respect din partea funcționarilor de imigrare în timp ce încercau să participe la congresul FIFA de la Vancouver. Domnul Taj a afirmat că decizia de a se întoarce acasă a fost propria lor alegere, însă ministrul canadian al imigrației a confirmat ulterior în fața Parlamentului că viza președintelui Federației Iraniene a fost anulată în timp ce se afla în zbor din cauza legăturilor sale cu gardienii Revoluției. Canada a inclus gărzile revoluționare, o forță militară de elită al cărei scop este protejarea regimului clerical musulman și din Iran pe lista entităților teroriste în 2024, la 5 ani după ce Statele Unite făcuseră același lucru. Acestea au fost știrile de la ora 11. Sunt Sorin Avram, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim în direct mâine dimineață la 6:15. La microfon urmează Mihaela Șovea. Toate cele bune!
1: La prima vedere. Radio.

11:09, e ora, bună ziua, bun găsit tuturor pe 104 FM. Mihaela Șovea sunt, începe pe frecvență Time Out, rămâneți alături de mine în următoarele 3 ore. Vorbim și astăzi despre ce e nou în cinematografie. Vedem pe unde mai călătorim în următoarea perioadă sau ce e nou în turism, ce ne mai spun specialiștii și, bineînțeles, pe final de Time Out aflăm împreună ce evenimente au marcat data de astăzi, e 6 mai azi. Începem cum altfel decât cu informații din lumea filmului, noutăți din lumea filmului. Încep cu o veste care va bucura cu siguranță fanii producțiilor spaniole și în special pe cei care au urmărit cu sufletul la gură fenomenul La Casa de Papel. Bucureștiul devine astăzi un punct central pe harta cinematografiei europene, deoarece 3 dintre protagoniștii noului capitol din universul Berlin ajung în capitala noastră. E vorba despre carismaticul Petru Alonso, cel care îi dă viață personajului Berlin, alături de colegii săi de distribuție Joel Sanchez, Julio Peña Fernandez. Vizita lor are un scop precis, promovarea noii producții Netflix, Berlin and the Lady with an Hermine, Berlin și Dama cu Hermină, care va avea premiera pe 15 mai. Acest nou serial, creat de aceeași minte strălucită a lui Alex Pini, alături de Esther Martinez Lobato, ne transportă într-o etapă inedită a vieții lui Berlin. De data aceasta, acțiunea se mută în însorita Sevilla, unde Berlin și Damian își reunesc echipa pentru un jaf care pare la prima vedere un simplu paravan. Planul lor, să pretindă că fură celebra pictură Dama cu Hermină. Însă miza reală e mult mai personală, e vorba despre o confruntare cu ducele de Malaga și soția acestuia, un cuplu care crede că îl poate șantaja pe Berlin. Pedro Alonso a declarat recent cu entuziasm că, dincolo de spectacolul vizual, acest nou capitol explorează latura profund umană a personajului său. Joel Sanchez, cel care îl interpretează pe Bruce, promite o dinamică fascinantă între control și haos în interiorul grupului, în timp ce Julio Peña Fernandez ne avertizează că personajul său, Roy, va trece prin situații cu mize mult mai mari decât până acum. Cele 8 episoade au fost filmate în locații spectaculoase din Spania, precum Madrid, San Sebastian sau Peniscola, și sunt regizate de o echipă de profesioniști care au confirmat deja succesul genului heist. Așadar, notăm în calendar data de 15 mai pentru premieră, dar până atunci ne bucurăm de prezența lor aici în România.

Radio la prima vedere. Suceava 104 FM.

Continuăm prima oră de Time Out cu o veste care va face inimile pasionaților de rock să bată mai tare. Dacă mai devreme vorbeam despre universul jafurilor spectaculoase, ne îndreptăm acum atenția către istoria uneia dintre cele mai influente și longevive formații de rock din lume, Iron Maiden. Recent inclus în Rock and Roll Hall of Fame, britanicii marchează o carieră impresionantă de 50 de ani, o jumătate de secol în care au lansat 17 albume de studio, au vândut peste 130 de milioane de discuri și au electrizat publicul cu aproape 2500 de concerte pe tot globul. Ei bine, toată această călătorie epică a fost condensată într-un documentar retrospectiv intitulat Iron Maiden Burning Ambition, care va avea premieră în cinematografele din România apoi mâine pe 8 mai. Regizat de Malcolm Venville, filmul nu e doar o simplă trecere în revista concertelor. Documentarul ne oferă acces în culise prin interviuri speciale cu membrii actuali, dar și prin mărturii inedite ale legendarului lor manager Rod Smallwood. Mai mult vom vedea cum personalități, precum actorul Javier Bardem sau rockerii Lars Ulrich și Gene Simmons, privesc moștenirea lăsată de Maiden. Interesant e că documentarul promite să dezvăluie detalii rămase până acum în umbră, chiar chitaristul Adrian Smith a mărturisit, după vizionarea în avanpremieră, că filmul scoate la iveală amintiri atât de brute și sincere, încât aproape l-au făcut să vrea să se ascundă în spatele scaunului. Iar pentru fanii devotați,

E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect, pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți. Iar faptul că aceste

0: acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel. Acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: baby, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Bun venit la magazinele Facos!
2: La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
3: Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Revenim în universul cinematografic aici la Time Out. Dacă până acum am vorbit despre jafuri în Sevilla și legende heavy metal, a venit momentul să ne îndreptăm privirea către ceea ce se anunță a fi evenimentul cinematografic al verii. Christopher Nolan, regizorul care ne-a obișnuit cu producții grandioase și complexe, revine pe marile ecrane cu cel de-al 13-lea lungmetraj al său. O adaptare impresionantă a Odiseei lui Homer. Luni seară, în cadrul emisiunii lui Stephen Colbert, a fost lansat un nou trailer care ne oferă cea mai clară perspectivă de până acum asupra acestei viziuni moderne a epopeei grecești. Filmul îl are în rolul principal pe Matt Damon, care îl interpretează pe Ulise, eroul marcat de dorul de casă și de familie după lungul război troian. Distribuția e pur și simplu stelară. Anne Hathaway e Penelope, soția credincioasă care îl așteaptă acasă, în timp ce fiul lor, Telemach, e jucat de Tom Holland. Tensiunea e alimentată de prezența lui Robert Pattinson în rolul lui Antinous, liderul pretendenților care încerca să o convingă pe Penelope că soțul ei e mort. Mai mult, pe ecran le vom vedea și pe Charlize Theron în rolul nimfei Calypso, dar și pe Zendaya sau Lupita Nyong'o. Din punct de vedere vizual, trailerul promite un spectacol total. Vem imagini de amploare, de la atacul calului troian până la înfricoșătoarea confruntare cu ciclopul. Fiind un film de Christopher Nolan, acesta a fost filmat special pentru formate cinematografice premium, precum IMAX, alături de colaboratorii săi fideli. Directorul de imagine Hoyt van Hoytema și compozitorul Ludwig Göransson, cel care a semnat și coloana sonoră premiată de la Oppenheimer. Universal Pictures a început deja campania masivă de promovare, de la prezentări la CinemaCon până la pauzele meciurilor din NBA, pregătind publicul pentru marea lansare din 17 iulie. Păstrați frecvența Fleetwood Mac, Go Your Own Way, ascultăm mai departe și Jack Savoretti, Do It For Love, vin după cu alte noutăți.

11:46 de minute e ora. Pe finalul primei părți de Time Out vorbim, bineînțeles, tot despre cinematografie, despre filme. Și vă spun despre o satiră, despre artă și prietenie cu o distribuție de Oscar. Trei dintre cei mai apreciați actori ai momentului, toți nominalizați la Oscar, Ralph Fiennes, Colin Farrell și Wagner Moura, fac echipă pentru o comedie ce se anunță a fi un deliciu intelectual. Pelicula e o adaptare a celebrei piese de teatru scrise de Yasmina Reza, o lucrare premiată cu Tony, care a făcut furori pe scenele din întreaga lume. Povestea e pe cât de simplă, pe atât de savuroasă. Trei buni prieteni, Mark, Serge și Ivan, ajung la un conflict deschis după ce unul dintre ei achiziționează un tablou complet alb, dar ridicol de scump. Ceea ce începe ca o discuție despre arta modernă se transformă rapid într-o satiră acidă despre pretenții intelectuale și scoate la iveală nemulțumire ascunse de ani de zile în relația lor. În spatele camerei se află regizorul brazilian Fernando Meirelles, cel care ne-a oferit capodopere precum City of God sau The Two Popes. Scenariul e semnat de legendarul Christopher Hampton, dublu câștigător de Oscar, care revine asupra acestui text la fix 30 de ani după ce a fost, după ce a tradus piesa originală pentru scena londoneză. De data aceasta, pe marile ecrane, trioul Finn, Ferrell, Moura promite să ne ofere o lecție de actorie despre cum un obiect de artă poate deveni oglinda propriilor noastre orgolii. E 11:48 de minute ora. Rămâneți cu Radio Top Suceava, vin la fix știrile, ne reauzim atunci. Ascultăm între timp Billy Idol, Eyes Without a Face și Miley Cyrus, Secrets. Audiție plăcută în continuare.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 5133 99.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni a fost anulată de Nicușor Dan după căderea guvernului Bolojan. Cătălin Nechifor a spus la Radio Top, s-ar putea ca unii să se fi bucurat degeaba, pentru că s-ar putea ca Ilie Bolojan să rămână așa șontâc-șontâc încă mult timp premier. Iar Andrei Rațiu a fost desemnat tricolorul lunii aprilie. E soare la Suceava la această oră, 20 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă 9 mai, a fost anulată. Președintele Nicușor Dan a anulat recepția, la care trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit G4 Media. Administrația prezidențială a transmis că această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Anularea recepției vine la o zi după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură adoptată în Parlament cu 281 de voturi pentru. Președintele Nicușor Dan a transmis că vor urma consultări pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a exclus posibilitatea alegerilor anticipate și a afirmat că România rămâne un stat stabil. Cătălin Nechifor susține că la cum arată în prezent scena politică și la prevederile constituționale existente, guvernul Bolojan va mai putea funcționa în continuare pentru o perioadă destul de lungă, în ciuda faptului că moțiunea de cenzură a trecut. Fostul europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, spune că un guvern ca cel al domnului Bolojan va putea fi controlat mai bine de Parlament. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a explicat, acum sigur așteptăm un guvern stabil, președintele a spus că într-un termen rezonabil, dar dacă nu se vor înțelege PSD-PNL-UDMR minorități, nu se vede altă formulă. Aurul spune clar că nu vrea la guvernare cu PSD-ul, acceptă doar o formulă de guvernare dacă îi se dă premierul. Președintele poate să-i spună Aurului să facă guvernul. Dacă nu trece în Parlament, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Președintele Dan poate ulterior, din nou, domnule, n-a putut Aurului, îi dăm PSD-ului să-l facă și poate că nici PSD nu poate. Guvernul Bolojan rămâne în funcție. Întrebat dacă după aceea se merge la anticipată, Cătălin Nechifor a spus, nu e adevărat, în Constituție se spune că în termen de 60 de zile de la prima inițiere a acestei schimbări de guvern, președintele poate, la consultarea șefilor camerelor, dizolva Parlamentul. Poate doar dacă au fost cel puțin două încercări de repunere a unui guvern în funcție, cel puțin. Dar cel puținul ăsta poate să fie și 100 și spune clar că poate, deci nu e obligat. Și atunci asta vreau să zic, s-ar putea ca unii să se fi bucurat degeaba, pentru că s-ar putea ca Bolojan să rămână așa șontâc-șontâc încă mult timp premier. Gândiți-vă că vine vara, vine vacanța parlamentară, cine mai pune guvern în iulie-august? Domnul Nechifor a adăugat, la un guvern demis prin moțiune, ce poți să-i mai faci? Mai pui o moțiune? Nu. Deci guvernul ăsta, așa cum e demis, cu puteri mai mici decât un guvern instalat de către Parlament, va putea rămâne în funcție. În plan extern, Rusia a încălcat armistițiul unilateral anunțat înaintea paradei de 9 mai, după ce a lansat 10 de atacuri aeriene asupra Ucrainei, a declarat astăzi ministrul ucrainean de externe Andriy Sybiha. Kievul susține că Moscova a folosit 108 drone de luptă și 3 rachete pentru a lovi mai multe orașe ucrainene, transmite Euronews. Acest lucru arată că Rusia respinge pacea și că apelurile sale false la încetarea focului de 9 mai nu au nimic de a face cu diplomația. Putin se preocupă doar de parade militare, nu de vieți omenești, a transmis Sybiha într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de Euronews. Ieri, pe 5 mai, Kremlinul a anunțat unilateral o încetare temporară a focului, care urma să coincidă cu celebrarea victoriei Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Parada de 9 mai e unul dintre cele mai importante evenimente politice și militare din Rusia. Iar fundașul Andrei Rațiu a fost ales tricolorul lunii aprilie, iar primind cele mai multe voturi în aplicația Tricolori în urma prestațiilor de la echipa de club Raiul Vallecano, informează FRF. Andrei Rațiu a adunat peste 2/3 din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo Cătălin Cârjan și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian. Clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie arată în felul următor: pe 1 Andrei Rațiu cu 67,4%, pe 2 Cătălin Cârjan cu 16,4%, pe 3 Nicolae Stanciu cu 7%, pe 4 Valentin Mihailă 5%, pe 5 Vlad Dragomir cu 4,2%. Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, e deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie. Acestea au fost știrile de la ora 12.
1: Un radio la prima vedere. Radio.

0: Consiliul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

12 și 13 minute, e ora, m-a revenit pe 104 FM, continuăm Time Out, vorbim despre turism în această oră, așa cum facem de fiecare dată. Începem cu o veste importantă pentru toți cei care iubesc vacanțele în Grecia. Dacă vă pregătiți bagajele pentru insulele Elene, trebuie să știți că experiența la malul mării se va schimba considerabil anul acesta. Autoritățile de la Atena au anunțat recent extinderea listei plajelor de neatins. Mai exact, vorbim despre 251 de plaje incluse într-un regim de protecție sporită, unde șezlongurile, umbrelele de închiriat și barurile de plajă sunt acum complet interzise. Această măsură vine ca un răspuns direct la fenomenul supraturismului. Anul trecut, Grecia a fost vizitată de un număr record de 38 de milioane de turiști, aproape de 4 ori mai mult decât întreaga populație a țării. Printre locațiile vizate se numără zone frumoase din insule precum Corfu, Creta, Lefkada sau Naxos, dar și golfuri izolate accesibile doar cu barca. Scopul este clar, conservarea ecosistemelor fragile, protejarea speciilor precum țestoasele Careta Careta și redarea spațiului public cetățenilor și turiștilor care preferă liniștea. Totul a început cu așa numită mișcarea prosoapelor, o inițiativă a localnicilor din insula Paros, care au protestat împotriva ocupării ilegale a nisipului de către operatorii comerciali. Ecoul acestui protest s-a transformat în legi naționale stricte. Acum, cel puțin 70% din suprafața oricărei plaje trebuie să rămână liberă de dotări comerciale, procentul urcând la 85% în zonele protejate Natura 2000. Pentru a se asigura că regulile sunt respectate, guvernul grec folosește drone și imagini din satelit, iar amenziile pentru nereguli pot ajunge la sume astronomice de până la 220.000 de euro. Așadar, în 2026, luxul pe plajele Elene nu mai înseamnă un cocktail servit la șezlong, ci bucuria de a sta pe propriul prosop în fața unei mări neatinse de zgomot și aglomerație. Rămâneți pe 104 FM pentru că aceste informații ne duc cu gândul la libertate și la soarele generos al Mediteranei. Propun să ascultăm Club Tropicana de la UAM chiar acum.

Continuăm călătoria noastră la Time Out și dacă mai devreme spuneam de plajele liniștite ale Greciei, schimbăm acum registrul și ne îndreptăm atenția către lumea fascinantă a căilor ferate. Un studiu recent publicat chiar luna trecută de compania britanică All Clear ne dezvăluie topul celor mai luxoase gări din lume în 2026. Unele dintre aceste locații rivalizează cu cele mai moderne aeroporturi sau hoteluri de 5 stele. Liderul detașat al clasamentului e Zurich Hauptbahnhof din Elveția. Inaugurată în 1847, această gară a reușit să îmbine istoria cu un confort incredibil, peste 100 de magazine, restaurante cu fructe de mare și saloane premium care i-au adus un punctaj aproape de perfecțiune. Dar surpriza mare vine din Japonia, care ocupă 3 locuri în primele 4 poziții. Gările din Osaka, Kyoto și Tokyo nu sunt doar noduri feroviare, ci adevărate orașe verticale cu grădini suspendate, cum e Farm in the Sky din Osaka sau restaurante cu stele Michelin, unde se poate servi celebra carne de vită Wagyu. Nici Europa nu se lasă mai prejos, gara Amsterdam Central ascunde pe peronul 2 un restaurant deschis încă din 1882, care păstrează decorul original și chiar o sală de așteptare privată pentru familia regală olandeză. Dacă ajungeți la Paris, prin Gare de Lyon, nu trebuie să ratați restaurantul Le Tren Bleu, un monument istoric în sine, unde arhitectura te face să te simți ca într-un palat. Iar dacă vorbim despre eleganță britanică, St. Pancras International din Londra găzduiește cel mai lung bar de șampanie din Europa, în timp ce gara Antwerpen Central din Belgia a fost construită folosind numai puțin de 20 de tipuri diferite de marmură. Și acum subliniază realizatorii studiului, luxul în aceste gări nu înseamnă doar opulență, ci mai ales eficiență pentru călător, dar și respect, de la toaletele impecabile până la hotelul de lux, conectate direct la peron. Așadar, data viitoare, când vă planificați o vacanță în Europa sau Asia, poate că trenul va deveni prima opțiune, tocmai pentru experiența acestor gări muzeu.

0: bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta. Agreabil, confortabil, convenabil.
1: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
4: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
5: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

12:37 s-a făcut ora. Continuăm Time Out la Radio Top Suceava și continuăm cu o veste care ar putea să vă schimbe prioritățile pentru bugetul de anul acesta. Dacă până acum credeam că secretul tinereții stă în creme sofisticate sau diete stricte, cercetătorii vin cu o propunere mult mai plăcută: călătoriile. Un studiu interdisciplinar recent publicat în Science Daily a aplicat un concept din fizică, entropia, în domeniul turismului. Pe scurt, entropia reprezintă tendința universului către dezordine și degradare. În termeni biologici, acesta e procesul de îmbătrânire. Vestea bună, cercetătorii spun că experiențele pozitive de călătorie pot încetini această dezordine a organismului. Fang Li Hu, unul dintre coordonatorii studiului, explică faptul că mediile noi, interacțiunile sociale și emoțiile pozitive pe care le trăim în vacanță ajută corpul să funcționeze mai organizat. Practic, atunci când călătorim, ne expunem la stimuli care activează sistemul nostru imunitar adaptativ și cresc activitatea metabolică. Nu e vorba doar despre relaxare, ci și despre mișcare. Fie că ne plimbăm prin centrul istoric al unui oraș, facem drumeții sau pur și simplu stăm mai mult în picioare vizitând muzee, acest efort fizic moderat îmbunătățește circulația nutrienților și ajută organismul să se repare singur. Mai mult, eliberarea de stresul cronic prin terapia prin călătorie calmează răspunsul imunitar și ne întărește rezistența în fața uzurii cotidiene. Așadar, data viitoare când vă simțiți vinovați că cheltuiți pe un bilet de avion sau pe un weekend la munte, gândiți-vă că investiți de fapt în sănătatea voastră pe termen lung.

12 și 45 de minute, ora, încheiem ora dedicată turismului la Time Out cu o întrebare care pare simplă, dar care ascunde în spate 10 de ani de studii psihologice. De ce doi oameni care vizitează același oraș se întorc cu impresii complet diferite? Ei bine, cercetările de anul acesta confirmă că percepția noastră asupra unei destinații este filtrată prin vârstă, personalitate și chiar prin experiența acumulată în călătoriile anterioare. Psihologii au identificat două tipologii fascinante. La un capăt îi avem pe alocentrici, călătorii independenți, mereu în căutare de locuri neexplorate, care fug de tururile organizate. La celălalt capăt sunt psihocentricii, cei care preferă siguranța și confortul unui pachet turistic previzibil. Interesant e că nu rămânem blocați într-o categorie. Putem fi exploratori la 25 de ani și să căutăm liniștea unui resort all-inclusiv la 45, fără ca personalitatea noastră să se schimbe radical. Vârsta joacă și ea un rol crucial. Datele recente arată că generațiile tinere, precum milenialii și Gen Z, sunt cele mai active, cu o medie de 5 călătorii pe an, preferând destinații vibrante, precum Tokyo sau Buenos Aires. În schimb, generația baby boomers dispune de cele mai mari bugete, dar preferă destinațiile cu infrastructură matură și stabilă, cum sunt sudul Europei sau insulele britanice. O altă tendință interesantă documentată recent e creșterea numărului de femei care aleg să călătorească solo, căutând autonomie și timp personal. De asemenea, studiile arată că un turist cu experiență devine mult mai nuanțat în observații. El nu mai caută luxul ostentativ, ci autenticitatea locului și e mult mai atent la impactul pe care îl are asupra mediului local. Așadar, indiferent dacă alegeți Japonia pentru o experiență exotică sau un oraș european pentru istoria sa, amintiți-vă că vacanța reușită e cea care se potrivește stilului și profilului vostru interior. Rămâneți cu Radio Top Suceava, e 12 și 47 de minute ora, ascultăm la fix știrile RFI. Între timp, multă muzică bună, începem cu Tina Turner și We Don't Need Another Hero.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
2: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 끝.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că opțiunea Uniunii este să se refacă coaliția care a funcționat până acum o lună de zile. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz după doar o zi în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul. Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Iabolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului.
3: Vom urma cursul ceea ce se întâmplă acum. La mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, așa, și pozițiile colegilor din PNL și USR.
4: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist.
3: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la... Iarăși despre persoane în sine, vedeți? Iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan, vai de mine. Foarte bine. Dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România. Păi cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune?
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Ședința biroului politic al partidului condus de Sorin Grindeanu este programată astăzi de la ora 13 și este prima după ce moțiunea PSD a trecut, iar guvernul Bolojan a picat. Atât PNL cât și USR au decis să păstreze decizia de a nu mai face alianță de guvernare cu PSD și de a intra în opoziție. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, el adăugând că finanțele nu au fost un scop în sine sau o alegere, restricțiile nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru consultările și bunăstarea în viitor. Bolojan a demis ieri prin moțiune de cenzură, afirmă că a fost o onoare să dețină funcția de premier pentru 10 luni, dar a adăugat că dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis că formațiunea sa așteaptă consultările oficiale pentru formarea noului guvern și consideră necesară o abordare largă a opțiunilor politice. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, a declarat Kelemen Hunor.
5: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a investi un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formațiune politică, există voturi și votul trebuie respectat, votul fiecărui cetățean. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL, USR-UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: Președintele Nicușor Dan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizen.
6: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cineva alege ca un posibil premier.
1: Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escordare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi, în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Trump a anunțat că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complex și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz, Statele Unite afirmând că au scufundat 7 ambarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune, de către Iran. Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat un înalt responsabil american. Cu detalii, Dan Andreșescu.
0: Un înalt responsabil al Departamentului de Stat american a explicat sub acoperirea anonimatului că Ali al-Zaidi, desemnat viitor premier, ar trebui să se sesizeze în ceea ce privește linia neclară între statul irachian și grupările armate pro-iraniene în această țară majoritar șiită. Reluarea susținerii americane presupune expulzarea milițiilor teroriste din orice instituție de stat, tăierea finanțărilor de la bugetul irachian și refuzul de a le plăti salarii acestor combatanți, a precizat responsabilul în cauză. Însărcinat să formeze guvernul, Zaidi a fost felicitat de președintele american. Donald Trump a amenințat în schimb că își va retrage susținerea dacă fostul favorit Nuri al-Maliki va ocupa acest post. Potrivit aceluiași responsabil american, instalațiile americane în Irak au suferit peste 600 de atacuri de la sfârșitul lui februarie, începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului. Relațiile bilaterale cu Statele Unite s-au deteriorat după ce a devenit clar că Maliki vizează din nou funcția de prim-ministru într-o țară, unde, printr-o convenție, șeful guvernului este șiit, președintele Parlamentului sunit, iar președintele, deținătorul unei funcții în mare parte ceremoniale, curd. Figură de prim plan a vieții politice irachiene, Nuri al-Maliki, în vârstă de 75 de ani, a acuzat că păstrează o mare apropiere față de guvernul clerical șiit iranian și că alimentează tensiunile confesionale. După cum amintește Ager Press, de la începutul războiului, atacurile comise de grupuri armate în Irak au vizat ambasada americană la Bagdad, precum și câmpuri petrolifere exploatate de companii străine.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cerul este variabil, chiar mai mult senin în estul și sud-estul țării, cu unele înnorări în această după-amiază la munte, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. În București, vremea se menține frumoasă, o maximă de 25 de grade Celsius. La Sibiu astăzi 26 de grade, la Timișoara și la Cluj-Napoca vor fi 27 de grade, la Craiova și la Iași maximă de 28 de grade Celsius, iar la Chișinău 27 de grade. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Radio la prima vedere.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

E 13:17, ora am revenit pe 104 FM, e timpul să vedem împreună ce înseamnă data de astăzi. Suntem în 6 mai, începem cu o sărbătoare care ne invită să facem pace cu oglinda. E ziua internațională fără dietă azi, marcată prin simbolul unei panglici albastru deschis. Această zi a fost inițiată în 1992 de feminista britanică Mary Evans Young. După ce s-a luptat personal cu anorexia, ea a decis să creeze o mișcare care să celebreze diversitatea formelor corporale și să atragă atenția asupra pericolelor dietelor restrictive nesănătoase. E interesant de privit în urmă la istoria dietelor. Dacă în secolul al XVIII-lea medicul George Shane recomanda renunțarea la carne pentru sănătate, în 1863 apărea prima dietă celebră de slăbit, creată de William Bunting, care includea, culmea, carne și vin sec. Mai târziu, în 1918, a apărut conceptul numărării caloriilor, care domină și astăzi industria. Totuși, mesajul zilei de azi e unul de echilibru, să punem cântarul deoparte și să înțelegem că standardele corporale imposibile, promovate deseori prin imagini editate, nu trebuie să ne dicteze fericirea. E o zi despre acceptare și despre o relație sănătoasă cu propriul corp. Tot astăzi, 6 mai, se marchează, cel puțin simbolic și cu mare bucurie în rândul celor tineri, ziua fără teme pentru acasă, creată inițial în Statele Unite. Această zi trage un semnal de alarmă asupra stresului la care sunt supuși elevii. Studiile, inclusiv cele de la Universitatea Stanford, arată că un volum prea mare de teme în afara orelor de curs poate duce la probleme de sănătate fizică și mentală. Mesajul nu e unul împotriva educației, un îndemn pentru părinți, ci este și profesori de a le oferi copiilor timp pentru pasiuni, joacă și relaxare, elemente la fel de esențiale pentru dezvoltare ca și studiul. Așadar, fie că sunteți elevi, fie că sunteți adulți care au decis astăzi să se bucure de un desert fără regrete, 6 mai ne învață să fim puțin mai îngăduitori cu noi înșine.

Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tombe.

0: Specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 5133 99.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren catch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, complex comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi. De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

13 și 29 de minute e ora, vedem împreună în minutele următoare ce înseamnă data de astăzi, 6 mai, în istorie. Lista e impresionantă dacă privim cronologic. În 1682, regele Soare, Ludovic al XIV-lea, își muta oficial curtea la Versailles. În plan politic și social, ne amintim nașterea fostului premier britanic Tony Blair în 1953, victoria lui Nicolas Sarkozy în alegerile prezidențiale din Franța în 2007 sau momentul istoric din 2001, când Papa Ioan Paul al II-lea devenea primul suveran pontif care pășea într-o moschee în Siria. Pentru noi, România, această zi poartă și umbra nostalgiei. În 1961 ne părăsea marele filozof și poet Lucian Blaga, iar în 1962 se stingea Virginia Harret, prima femeie arhitectă din istoria noastră. În 1856 se năștea la Freiberg neurologul austriac Sigmund Freud. Fondatorul psihanalizei a revoluționat modul în care înțelegem mintea umană, visul și subconștientul. Chiar dacă teoriile sale au fost deseori controversate, ele rămân baza psihologiei moderne. Tot într-o zi de 6 mai, dar în 1889, la Paris, turnul Eiffel se deschidea oficial pentru vizitatori. Construit pentru expoziția universală, gigantul de oțel a fost inițial criticat dur de intelectualii epocii, care îl considerau o pată de rușine pe obrazul orașului. Astăzi e imposibil să ne imaginăm Parisul fără silueta sa iconică, devenind cel mai vizitat monument cu plată din lume. În 1984, la Palatul Sporturilor din București, întreaga lume a sportului își lua la revedere de la Zâna de la Montreal. A fost gala de retragere a Nadiei Comăneci din gimnastica profesionistă. La doar 22 de ani lăsa în urmă Nadia o moștenire uluitoare, primul 10 perfect din istoria olimpismului și o generație întreagă de copii inspirați să viseze la excelență.

0: cu siguranță. Am întâlnit în cabinetul nostru și astfel de situații, situații ale persoanelor care fie au ajuns ocazional în situația de a participa sau intra într-o sală de jocuri și ulterior comportamentul a scăpat de sub control, creând o dependență și aducând probleme în viața personală și de familie, chiar și profesională a persoanelor respective.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Time out e aproape gata, vedem, bineînțeles, înainte de a ne lua rămas puns, ce înseamnă 6 mai și în istoria muzicii. Dacă ne uităm pe axa timpului, în 1972, trupa The Tyrannosaurus Rex stabilea un record inedit în Marea Britanie cu cel mai lung titlu de album din istorie, o frază întreagă ce începe cu Prophets, Seers and Sages și continuă pe câteva rânduri. În 1978, muzica disco începea să domine autoritar. Coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever cu hiturile celor de la The Bee Gees ocupând prima poziție în clasamente timp de 18 săptămâni. Tot astăzi îi spunem la mulți ani rapperului francez Maître Gims, născut în 1986, și ne amintim de legendarea Marlene Dietrich, care s-a stins din viață în 1992. Anii 90 și 2000 ne aduc aminte de primele succese ale trupei Oasis sau de momentul în care Gary Halliwell cucera topurile cu propria versiune a piesei It's Raining Men. În 1965, într-o cameră de hotel din Florida, Mick Jagger și Keith Richards compuneau linia melodică pentru ceea ce avea să devină imnul unei generații, I Can Get No Satisfaction. Interesant e că faimosul riff de chitară i-a venit lui Keith Richards în somn, s-a trezit, l-a înregistrat pe un magnetofon și a dormit la loc. În 2002, piesa Bohemian Rhapsody a trupei Queen a fost votată oficial drept melodia favorită a tuturor timpurilor în Marea Britanie. Și cu aceste informații încheiem astăzi Time Out. Mihaela Șovea sunt, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți pe frecvență pentru că ascultăm, bineînțeles, The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, după Queen cu Bohemian Rhapsody. Noi ne reauzim la fix cu știrile orei.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fost ora 14. Ascultați știrile Radio Top. Sorin Grindeanu spune că nu a primit încă invitație la consultări la Palatul Cotroceni. Iranul și SUA sunt pe punctul de a conveni asupra unui memorandum pentru încetarea conflictului, iar 10 de elevi de la școala 3 Suceava au absentat astăzi de la cursuri, acuzând dureri abdominale. Fost ora 14, ascultați știrile Radio Top. E soare la Suceava acum, 26 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că încă nu a primit o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan. El a fost întrebat dacă a primit invitație pentru consultări în contextul în care președintele USR Dominic Fritz a fost deja să se întâlnească cu Nicușor Dan. Nu, până acum nu am primit invitație, numai dacă între timp, a precizat liderul PSD. El a refuzat să răspundă la alte întrebări referitoare la ce urmează să facă socialdemocrații în următoarele zile și la posibilitatea ca PNL să rămână în opoziție. SUA și Iranul sunt pe cale să încheie un memorandum de o pagină pentru a pune capăt conflictului dintre ele, a transmis astăzi pentru Reuters o sursă pakistaneză implicată în eforturile de pace. Informația confirmă un raport publicat de Axios pe aceeași temă. Un acord ar depinde de ridicarea de către ambele părți a restricțiilor din jurul strâmtorii Ormuz, arată Independent. Se raportează de asemenea că acesta ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii nucleare și acordul SUA de a ridica sancțiunile asupra țării și a deblocat miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate. Vestea apare la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că va suspenda planul său de a escorta nave prin strâmtoarea Ormuz. El a motivat decizia prin progrese semnificative către un acord de încetare a războiului cu Iranul. Trump a declarat că decizia de a suspenda proiectul Libertate s-a bazat pe solicitarea Pakistanului și altor țări, pe succesul militar extraordinar pe care l-a înregistrat în timpul campaniei împotriva Iranului și, în plus, pe faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în direcția unui acord complet și definitiv cu reprezentanții Iranului. Blocada navală americană a porturilor iraniene va rămâne în vigoare, potrivit lui Donald Trump. Șeful inspectoratului școlar județean Ciprian Anton a anunțat că a primit o adresă de la școala gimnazială numărul 3 Suceava, care informează că mai mulți elevi au absentat de la cursuri astăzi 6 mai, acuzând dureri abdominale și o stare generală astenică. A spus domnul Anton, unitatea școlară și inspectoratul școlar județean au informat Direcția de Sănătate Publică prin adresă scrisă despre această situație. Vom reveni cu precizări după concluziile reprezentanților DSP Suceava. Ar fi vorba de peste 80 de elevi. Iar calificarea echipei Manchester United în Liga Campionilor implică o creștere salarială de 25% pentru majoritatea jucătorilor. Deși nu toți fotbaliștii vor beneficia de această majorare, majoritatea dintre ei o vor primi, relatează The Guardian. Bruno Fernandes, cel mai bine plătit jucător al clubului, va câștiga aproximativ 250.000 de lire sterline pe săptămână în urma acestei majorări. Kobe Mainu a semnat săptămâna trecută un nou contract pe 5 ani, în valoare de aproximativ 120.000 de lire sterline pe săptămână, în timp ce Harry Maguire a semnat recent un nou contract pe un an. Se consideră că acordurile ambilor jucători includ stimulente legate de participarea lor în Liga Campionilor din sezonul viitor. Nu e clar care dintre jucătorii lui United vor fi complet excluși, deși se înțelege că acest lucru ține de clauzele individuale din contracte. Acestea au fost știrile de la ora 14.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM. PM 104 FM.

S-a făcut ora 14 și 13 minute chiar acum. Bine v-am regăsit pe frecvență, Mihaela Șovea sunt. Începe la radio după nouă ediție de PM. Rămâneți alături de mine și astăzi vedem în următoarele ore care sunt noutățile. Vedem ce se mai întâmplă pe la noi, pe la alții. Aflăm ce mai spun și cercetătorii, ce se mai întâmplă cu tehnologia. Bineînțeles că ascultăm și multă muzică bună și dăm startul acestei ediții trăgând cu ochiul peste hotare, mai exact către est, unde o adevărată revoluție tehnologică are loc chiar sub ochii noștri. China nu mai e doar o putere industrială, ci a devenit practic cel mai mare laborator de testare pentru inteligența artificială din lume. Amploarea fenomenului e amețitoare. La finalul anului trecut, peste 600 de milioane de chinezi foloseau deja aplicații de AI generativ, o creștere colosală de peste 140% într-un singur an. Nu mai vorbim doar despre experimente în laboratoare, ci despre o integrare totală în viața de zi cu zi. Oamenii folosesc AI-ul pentru sarcini dintre cele mai diverse, de la selectarea CV-urilor în resurse umane, așa cum povestea un manager de 41 de ani care se temea să nu rămână în urmă tehnologic, până la studenți care reușesc să construiască site-uri web funcționale în doar 10 minute cu costuri de sub un dolar. Giganți precum Tencent sau Alibaba au integrat asistenți virtuali în platforme pe care populația le folosește deja pentru plăți sau comenzi de mâncare. Mai mult, autoritățile de la Beijing au lansat Planul Național AI Plus, care duce tehnologia în zone sensibile, cum sunt sănătatea, educația și chiar justiția, unde roboții ajută la analiza dosarelor. Deși restricțiile impuse de Statele Unite privind chipurile de înaltă performanță rămân un obstacol, companiile chineze, precum DeepSeek, au început să dezvolte propriile soluții, reducând dependența de mari producători americani. Experții de la Stanford avertizează că diferența dintre tehnologia americană și cea chineză s-a redus semnificativ, semn că Beijingul a trecut de la etapa de imitator la cea de inovator global. Practic, sutele de milioane de utilizatori funcționează ca testări în timp real, accelerând o evoluție care ar putea schimba modul în care toți vom folosi tehnologia în viitorul apropiat.

rămânem puțin în această sferă a tehnologiei, pentru că asistăm la o premieră juridică ce ar putea deveni un model pentru întreaga lume. Pe măsură ce inteligența artificială devine capabilă să preia sarcini complexe, teama că mașinile vor înlocui oamenii la locul de muncă nu mai un scenariu de film, ci o realitate statistică. Doar în primele luni ale acestui an, sectorul tehnologic global a înregistrat peste 80.000 de concedieri, iar mai bine de jumătate dintre acestea au avut legătură directă cu implementarea soluțiilor AI. În acest context tensionat, instanțele din China, mai exact cele din Hangzhou și Beijing, au emis o decizie revoluționară care oferă o rază de speranță angajaților. Judecătorii au stabilit că firmele nu pot concedia lucrători doar pentru a înlocui cu algoritmi de inteligență artificială. Logica juridică e pe cât de simplă, pe atât de profundă. Adoptarea inteligenței artificiale e considerată o decizie strategică a companiei, o alegere făcută de conducere pentru a reduce costurile și nu un eveniment de forță majoră sau o schimbare neprevăzută a circumstanțelor economice. Cu alte cuvinte, tehnologia nu a fost

un echilibru între profit și responsabilitatea față de oameni, refuzând ideea că progresul tehnologic trebuie să vină neapărat în detrimentul siguranței locului de muncă.

0: Vatra Dornea are posibilități de a crea o asemenea bază, are altitudinea perfectă pentru pregătirile aerobe de vară sau de iarnă, are pensiuni, hoteluri, poate asigura condiții de cazare foarte bune, condiții de refacere foarte bune, aerul ideal, trasee foarte bune pentru acumularea din perioada intercompetițională. Știți foarte bine că Dornel Munteanu, cu toate echipele, cu toate echipele pe care le antrenează, vine acolo. De ce? Găsește condiții de antrenament foarte bune la prețuri foarte mici.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Trecem de la tehnologia viitorului la un semnal de alarmă care vine din inima naturii europene. Somonul atlantic, supranumit și regele peștilor, se confruntă cu un declin catastrofal. Potrivit Societatea Iberica de Ictologie, populațiile de somon din peninsula iberică au scăzut cu peste 80% în ultimul deceniu. Situația e mult mai gravă decât media globală, în timp ce la nivel mondial specia este considerată aproape amenințată. În Spania ea a ajuns la categoria în pericol critic. Ca să înțelegem gravitatea, gândiți-vă că în regiunea Asturias, faimoasă istoric pentru pescuitul de somon, au trecut deja 2 săptămâni de la închiderea sezonului, fără ca măcar un singur exemplar să fie capturat. Nici celebrul Campanu, numele dat primului somon pescuit în sezon, care e scos la licitație pentru 1000 de euro, nu a apărut anul acesta în Cantabria. Cauzele acestui colaps sunt multiple și se interconectează. Vorbim despre supraexploatarea marină, dar și despre barierele fluviale. Peste 56% din habitatul istoric al somonului nu mai e accesibil din cauza barajelor și a centralelor hidroelectrice. De fapt, un studiu de monitorizare prin radiotelemetrie pe râul Bidasoa a arătat că din 94 de exemplare care au plecat spre mare, doar 5 au reușit să ajungă efectiv în ocean. Restul au pierit fie în canalele centralelor, fie din cauza temperaturilor tot mai ridicate ale apei. Oamenii de știință cer acum măsuri drastice, interzicerea imediată a pescuitului recreativ și eliminarea barajelor care fragmentează râurile. Somonul din Spania și Portugalia reprezintă limita sudică a acestei specii în Europa, fiind un tezaur biogeografic unic cu adaptări locale care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. E o responsabilitate uriașă, deoarece somonul e o specie migratoare fascinantă. Se naște în râu, pleacă în ocean pentru a crește și revine cu o precizie uimitoare exact în locul unde s-a născut pentru a se reproduce.

ultima oprire pe ora aceasta ne duce în America Latină, mai exact în Ciudad de Mexico, capitala mexicană, o metropolă vibrantă cu peste 20 de milioane de locuitori, se confruntă cu o problemă de o amploare greu de imaginat. Orașul se scufundă într-un ritm alarmant, atingând în unele zone chiar și 35 de centimetri pe an. Acest proces nu e nou, e documentat încă din 1925, însă acum, datorită tehnologiei spațiale de ultimă oră, sunt dovezi cu o precizie milimetrică. Datele provin de la noul satelit NISAR, un proiect revoluționar realizat de NASA în parteneriat cu Agenția Spațială Indiană. Lansat vara trecută, NISAR e echipat cu cel mai mare reflector de antenă radar construit vreodată, capabil să detecteze schimbări ale solului de sub un centimetru, chiar și prin vegetație densă. Dar de ce se scufundă un oraș atât de mare? Explicația stă în istoria sa geologică. Ciudad de Mexico e construit pe albia secată a unui lac străvechi. Pomparea excesivă a apelor subterane pentru a hrăni populația uriașă duce la comprimarea straturilor de rocă și nisip. Greutatea colosală a zgârienorilor și a infrastructurii urbane accelerează acest proces de tasare. Efectele sunt vizibile la tot pasul. Clădiri fisurate, probleme la liniile de metrou și monumente care par să crească din pământ. Un exemplu fascinant e coloana Îngerul Independenței din centrul orașului. De la inaugurarea sa în 1910, autoritățile au fost nevoite să adauge numai puțin de 14 trepte noi la baza ei pentru a compensa scufundarea solului din jur. Satelitul NISAR va continua să survoleze planeta la fiecare 12 zile, oferind cercetătorilor date vitale, nu doar despre Mexic, ci și despre zonele de coastă amenințate de creșterea nivelului mărilor. Un efort global de a înțelege cum se transformă suprafața Pământului sub picioarele noastre.

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
5: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
6: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
7: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
8: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
6: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: CAST.com.
1: Ora 15, ascultați știrile Radio Top. Opțiunea noastră e să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună, spune Kelemen Hunor. S-ar putea ca unii să se fi bucurat degeaba, pentru că s-ar putea ca Bolojan să rămână așa șontâc încă mult timp premier, declară Cătălin Nechifor, iar Marea Britanie afirmă că e în discuții pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2040. E în continuare soare la Suceava și foarte cald, 27 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că formațiunea sa consideră drept soluție principală refacerea coaliției de guvernare care a funcționat până în urmă cu o lună, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. El a precizat că UDMR nu a fost invitată la consultările de la Palatul Cotroceni. A declarat Kelemen Hunor la Parlament: le mulțumesc colegilor mei care în această perioadă au fost și sunt în guvern, acum în guvernul interimar, și tuturor miniștrilor cu care am colaborat în această perioadă, fiindcă a fost o perioadă extrem de dificilă și a fost o perioadă în care scopul nostru principal era de a echilibra finanțele țării și de a menține bugetul în limitele acceptabile, de a reduce deficitul. Votul de ieri e un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul și...
0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by...
1: ...să unească forțele politice. Kelemen Hunor a afirmat că nu se va ajunge la alegeri anticipate, considerând că acestea ar putea duce la o perioadă lungă de guvernare pentru aur. Cătălină Nechifor susține că, la cum arată în prezent scena politică și la prevederile constituționale existente, guvernul Bolojan va mai putea funcționa în continuare pentru o perioadă destul de lungă, în ciuda faptului că moțiunea de cenzură a trecut. Fostul europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, spune că un guvern ca cel al domnului Bolojan va putea fi controlat mai bine de Parlament. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a explicat: acum, sigur, așteptăm un guvern stabil. Președintele a spus că, într-un termen rezonabil, dar dacă nu se vor înțelege PSD, PNL, UDMR, minorități, nu se vede altă formulă. Aurul spune clar că nu vrea la guvernare cu PSD-ul, acceptă doar o formulă de guvernare dacă îi se dă premierul. Președintele poate să-i spună Aurului să facă guvernul. Dacă nu trece în Parlament, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Președintele Dan poate ulterior, din nou, domnule, n-a putut Aurului, dăm PSD-ului să-l facă. Și poate că nici PSD nu poate, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Întreba dacă după aceea se merge la anticipate, Cătălin Nechifor a spus: nu e adevărat, în Constituție se spune că în termen de 60 de zile de la prima inițiere acestei schimbări de guvern, președintele poate, la consultarea șefilor camerelor, dizolva Parlamentul. Poate, doar dacă au fost cel puțin două încercări de repunerea unui guvern în funcție. Cel puțin, dar cel puținul ăsta poate să fie și 100. Și spune clar că poate, deci nu e obligat, și atunci asta vreau să zic, s-ar putea ca unii să se fi bucurat degeaba, pentru că s-ar putea ca Bolojan să rămână așa șontâc încă mult timp premier. Gândiți-vă că vine vara, vine vacanța parlamentară, cine mai pune guvern în iulie-august? În plan extern, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, perturbând un armistițiu inițiat de Kiev, transmite Reuters. Până la ora locală 10:07 GMT, forțele ruse au comis 1820 de încălcări ale armistițiului, a spus Zelensky, menționând bombardamente, tentative de atacuri aeriene și utilizarea dronelor. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean, citat de AFP. Pe baza rapoartelor de aseară de la armată și serviciile noastre de informații, vom decide asupra acțiunilor noastre viitoare, a adăugat el pe rețeaua X. Iar guvernul Marii Britanii a indicat că poartă discuții în vederea prezentării unei candidaturi la organizarea Jocurilor Olimpice de Vară din 2040, informează L'Echipe. Potrivit unui anunț făcut astăzi de Departamentul pentru Cultură, Mass Media și Sport, în prezent au loc discuții având ca subiect susținerea unor potențiale candidaturi pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2040, precum și pentru candidaturile pentru Ryder Cup și Solheim Cup, două competiții internaționale de golf. Londra a găzduit Jocurile Olimpice de Vară în trei ocazii, cel mai recent în 2012. Acestea au fost știrile de la ora 15.
2: Un radio la prima vedere. Radio

12:13 minute, e ora Ariana, California, King Bed, am ascultat pe 104 FM. Continuăm PM și începem ora a doua de emisiune cu analiza asupra unui fenomen care vizează direct pe tinerii din generațiile Z și Millennials. Într-o lume în care prețul unei cafele a ajuns să fie un subiect de dezbatere, viața de cuplu trece printr-un filtru destul de dur, cel al bugetului. Studii recente arată că aproape jumătate dintre tineri simt că ieșirile romantice le încurcă planurile financiare pe termen lung. Nu mai vorbim doar despre fluturi în stomac, ci despre calcule matematice înainte de a accepta o invitație în oraș. Nota de plată la restaurant a crescut în medie cu 25% față de anul trecut, iar vacanțele sunt cu 20% mai scumpe. Rezultatul, tinerii ies mai rar la întâlniri, amână mutatul împreună sau chiar decid să rămână singuri, pentru că pur și simplu o relație a devenit prea costisitoare. Mărturiile sunt grăitoare, notează Observator News, de la refuzul unei plimbări la călărit din cauza prețului de 300 de lei până la cupluri care recunosc că nu mai știu când au mâncat ultima dată la o terasă pentru că strâng bani de chirie. Specialiștii în finanțe de cuplu avertizează că banii rămân principalul motiv de disensiune, dar sugerează că transparența și o listă de priorități comune pot transforma cuplul într-un refugiu, nu într-o sursă suplimentară de stres. Paradoxal, în acest context, singurele care prosperă sunt aplicațiile de dating online. Psihologii explică acest boom prin faptul că mediul virtual oferă o alternativă gratuită de a cunoaște oameni fără costurile logistice ale unei întâlniri clasice. Totuși, rămâne întrebarea cât de mult pierdem din farmecul unei relații atunci când calculăm fiecare zâmbet prin prisma costului unei cafele. Rămâneți pe frecvență pentru că am vorbit despre portofele goale, dar inimi pline de speranță și despre cum încercăm să echilibrăm viața personală cu realitatea economică. Propun să ascultăm mai departe o piesă de la Donna Summer și Works Hard for the Money, chiar acum pe frecvență.

Spania pare hotărâtă să schimbe complet profilul turistului care îi trece pragul, cel puțin în insulele Baleare. După un val de proteste ale localnicilor din Mallorca și Ibiza, care s-au plâns de zgomot, aglomerație și comportament antisocial, autoritățile au trecut la fapte. Cea mai surprinzătoare măsură vizează pachetele de tip all-inclusive. Dacă până acum conceptul presupunea un consum nelimitat, noile reglementări din stațiuni precum Magaluf sau San Antonio plafonează consumul de alcool la doar 6 băuturi pe zi de persoană. Mai mult, acestea trebuie împărțite obligatoriu, 3 la prânz și 3 la cină. Experții în turism avertizează că încercările de a păcăli sistemul sau personalul

au fost eliminate prin lege. Autoritățile spaniole spun că nu vor să alunge turiștii, ci să protejeze liniștea rezidenților și să încurajeze un turism responsabil. Practic, se dorește o revenire la eleganța de altădată a insulelor, unde distracția nu trebuia să însemne neapărat exces. Așadar, dacă aveți drum prin Baleare vara aceasta, cuvântul de ordine este moderația.

0: într-adevăr, situația este destul de tristă. N-ar putea să vă spun acum cât ar dura, depinde de bani și de rapiditatea cu care, mă rog, trece partea de studii, expertize și așa mai departe. Însă, dacă ne uităm pe fotografii mai vechi de la Hotin, se vedea că acolo era o zonă foarte umedă. Or să știi că umiditatea, din păcate, lucrează foarte rapid. Acum, foarte rapid înseamnă niște ani, dar nu foarte mulți ani. Și că această umiditate poate duce la prăbușirea zidurilor. O situație similară a fost și la Suceava, la cetate. Bine, la noi s-au intervenit destul de repede, dar destul de repede însemnat în vreo 4 ani, pentru că așa durează procedura legală în sfârșit. Și vedeți că Consiliul Județean Suceava alocă sume destul de importante, sume chiar mari, foarte mari, pentru ca monumentul istoric să-și păstreze integritatea.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

schimbăm puțin registrul și vorbim despre o problemă care îngrijorează pe părinți și specialiști deopotrivă, obsesia cronică a elevilor români. O analiză, oboseala, nu obsesia. O analiză recentă publicată de Salvați Copiii scoate la iveală cifre care ar trebui să ne dea de gândit. Se pare că, în medie, un elev din România dedică școlii și temelor aproximativ 10 ore pe zi. Vorbim despre 6-8 ore petrecute la cursuri, urmate de cel puțin 2 ore de studiu acasă. Pentru un copil, acesta este echivalentul unei zile de muncă peste program pentru un adult. Rezultatul, tinerii se culcă tot mai târziu, adesea după miezul nopții și se trezesc epuizați. Datele sunt sugestive, unul din doi copii declară că și-ar dori, înainte de orice altceva, să doarmă mai mult. De asemenea, 34% dintre ei tânjesc după activități sportive, precum basketul sau voleiul, iar o treime dintre elevi resimt acută lipsa timpului petrecut cu familia. Această nevoie e și mai vizibilă în mediul urban, unde programul părinților și cel al copiilor par să se intersecteze tot mai rar. Psihologii trag un semnal de alarmă și spun că activitățile extrașcolare, oricât de educative ar fi, nu trebuie confundate cu recreerea. Copiii au nevoie de cel puțin o oră pe zi de timp liber absolut în care să nu facă nimic programat. Mai mult, raportul arată că 75% dintre ele petrec mai puțin de 5 ore pe săptămână în aer liber. E o invitație la echilibru pentru noi toți, părinți, profesori. Poate că, din când în când, e mai important să lăsăm loc pentru puțină plictiseală creativă și pentru joacă decât pentru încă o pagină de exerciții. Rămâneți cu Radio Top. Bryan Adams, propun să ascultăm în minutele următoare Everything I Do, I Do It For You. Audiție plăcută!

Încheiem această oră de PM cu o veste care ne arată fața luminoasă a inovației, tehnologia pusă în slujba naturii. La primul congres internațional privind digitalizarea pădurilor desfășurat recent în Spania, a fost prezentat un aliat neașteptat în lupta cu incendiile forestiere, un robot quadruped. Deși seamănă cu un câine, acest dispozitiv creat de centrul tehnologic ITCL e o adevărată mașinărie de intervenție în condiții extreme. Dotat cu senzori, sisteme de vedere avansate și un furtun încorporat, robotul poate pătrunde în zonele cele mai periculoase și greu accesibile pentru echipele umane. Într-un context marcat de schimbări climatice și de incendii tot mai violente, acest asistent mecanic nu doar că ajută la stingerea flăcărilor, dar colectează date în timp real, permițând pompierilor să anticipeze situațiile critice fără a-și pune viața în pericol, potrivit Mediafax.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanus ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul. Oferim îngrijire și cazare pentru persoanele cu boli în stadii avansate cu prognostic cunoscut. Dispunem de aparatură de ultimă generație, ambulanță proprie și personal calificat. Medici cu pregătire multidisciplinară, asistenți medicali, infirmieri, kinetoterapeut și psiholog. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul, strada Universității numărul 23. Relații la 0330 401 344 sau 0330 401 345.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: AUR nu va susține niciodată un guvern din care nu face parte, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Păiu. NATO trebuie să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare până în 2030, pledează ministrul polonez al apărării, iar profesorul de educație fizică Ioan Nițu din Frumosu, un reper de vitalitate, demnitate și profesionalism, a fost premiat de ISJ Suceava la vârsta de 80 de ani. Fost ora 16, ascultați știrile Radio Top. E în continuare soare la Suceava, 27 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Păiu, a subliniat astăzi că un guvern are nevoie de o majoritate parlamentară pentru a fi investit, menționând că partidul său nu va susține niciodată un cabinet din care nu face parte. A afirmat Petrișor Păiu la Parlament, dacă toți liderii păstrează ceea ce au spus, au promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă până la urmă s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân, nu dispar. Întrebat despre un guvern minoritar, Petrișor Păiu a răspuns, AUR nu va susține niciodată un guvern din care nu face parte. E logic și cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Un guvern pentru a fi investit trebuie să aibă votul cel puțin a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune, deci o majoritate. El a precizat că, din câte știe, AUR nu a fost invitat la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Țările NATO trebuie să atingă obiectivul alianței de a cheltui 5% din PIB pentru apărare cu 5 ani mai devreme decât era programat în 2030, a declarat astăzi ministrul apărării din Polonia, avertizând asupra riscurilor care în armarea să vină prea târziu, relatează Reuters. Membră a flancului estic al NATO, care se învecinează atât cu Rusia cât și Ucraina, Polonia și intensifică cheltuielile militare în contextul a ceea ce percepe drept o amenințare în creștere din partea Moscovei. Polonia cheltuie cel mai mult pentru armata sa dintre statele NATO, dacă se ia în considerare mărimea economiei sale, și intenționează să cheltuie 4,8% din PIB pentru apărare în 2026. Europa e capabilă să-și dezvolte potențialul economic la o scară inimaginabilă, dar trebuie să fim clari. Aceasta e prioritatea de astăzi, a spus Vladislav Kosiniak-Kamis la o conferință de presă în domeniul apărării de la Varșovia. Inspectoratul Școlar Județean Suceava i-a acordat o diplomă de excelență profesorului de educație fizică Ioan Nițu de la Școala Gimnazială Ion Șuhane din Frumosu, în semn de apreciere pentru întreaga activitate. Inspectorul Școlar General, profesor Nicolae Ciprian Antonie, cel care i-a înmânat diploma profesorului în cadrul unui moment descris drept unul emoționant. Profesorul are 80 de ani, din care 35 i-a dedicat activității la catedră. Domnul profesor Ioan Nițu reprezintă un reper de vitalitate, demnitate și profesionalism, se arată în comunicat. Distincția a fost oferită în semn de profundă apreciere pentru deceniile în care a insuflat elevilor dragostea pentru mișcare și valorile fundamentale ale disciplinei și fair play-ului, informează ISJ. Reprezentanții instituției subliniază că recunoștința față de dascăle ar trebui să fie constantă, nu doar în momente festive. Inspectoratul Școlar Județean Suceava îi transmite profesorului Nițu Ioan mulțumiri și urări de sănătate, apreciind întreaga activitate dedicată școlii sucevene. Iar jucătorul Declan Rice a cerut ca 200.000 de fani a echipei Arsenal să meargă la Budapesta și să-și sprijine favoriții la câștigarea primului trofeu al Ligii Campionilor la fotbal din istoria clubului, relatează DPA. Bukayo Saka a înscris golul decisiv pe Emirates Stadium în confruntarea de aseară, iar echipa Arsenal și-a asigurat calificarea în dauna spaniolilor de la Atletico Madrid în finala de la Budapesta din 30 mai, prima finală a londonezilor la nivel european în ultimii 20 de ani. Aduceți finalista, eu voi fi pregătit, vreau ca fiecare suporter al lui Arsenal să fie acolo, 200.000 dintre voi veniți să încercăm și să reușim, pentru că avem nevoie de tot sprijinul vostru, a spus Declan Rice. Acestea au fost știrile de la ora 16.
1: Un radio la prima vedere. Radio Top 104 FM.
2: We are life in our eyes. it was all green lights.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie, cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Începem această ultimă oră de PM 104 FM în forță cu un caz judiciar din Germania care a lăsat mască autoritățile din Kempten, o regiune pitorească din Bavaria. Un cuplu a reușit o performanță greu de egalat, a furat aproape 2 milioane de euro din parcometrele orașului pe parcursul unui deceniu. Schema a fost pe cât de simplă, pe atât de eficientă, profitând de faptul că bărbatul era chiar angajatul primăriei responsabil cu golirea acestor aparate. Cei doi au recunoscut totul în fața instanței, descriind cum totul a început de la sume mici luate pentru rest, până când situația a devenit un cerc vicios. Doar în ultimii 5 ani, aceștia au sustras peste 1,3 milioane de euro în 335 de ocazii separate. Ceea ce e cu adevărat uluitor e faptul că timp de 10 ani nimeni din administrația locală nu a sesizat lipsa banilor. Furturile au ieșit la iveală abia noiembrie anul trecut, când o bancă a alertat autorităților din cauza depunerilor masive și repetate de monede în conturi private. Deși personalul băncii mai pusese întrebări în trecut, cuplul reușise atunci să ofere explicații evazive care au fost acceptate. Banii unde s-au dus? Ei bine, hoții au trăit pe picior mare și au cumpărat o fermă de cai, mașini scumpe și accesorii de lux. Inculpata a declarat sincer în fața judecătorilor, nivelul nostru de viață era foarte ridicat, cheltuiam totul, chiar și la despărțirea lor în august 2025, bărbatul i-a oferit partenerei un ultim cadou simbolic, 15.000 de euro, evident, tot în monede. Acum cei doi riscă până la 10 ani de închisoare, iar primăria din Kempten a fost forțată să schimbe tot sistemul de gestionare a parcărilor, de la încuietori până la externalizarea serviciului. Rămâne însă o întrebare la care instanța încă mai caută răspuns, cum de a avut bărbatul acces nestingherit la cheile casetelor de bani atâția ani de zile.

Roses și Bruno Mars a Pat, am ascultat pe 104 FM. Continuăm PM și continuăm cu un articol de pe știrile protv.ro. Vorbim despre un calcul matematic pe care niciun fumător nu și-ar dori să-l facă, dar care e esențial pentru conștientizare. Medicul pneumolog Cristian Oancea avertizează că încă persoanele care fumează unul sau două pachete de țigări pe zi își scurtează speranța de viață cu numai puțin de 7 ani. Mai grav e că acest obicei afectează tot mai mulți tineri. Dacă un adolescent începe să fumeze la 14 sau 16 ani, în doar un deceniu, plămânii săi pot dezvolta deja forme de emfizem sau bronhopneumopatie cronică obstructivă, cunoscută sub numele de BPOC. E o boală extrem de serioasă, situată de Organizația Mondială a Sănătății pe locul 3 în topul mortalității la nivel global. Practic, fumatul poate fi asociat cu patologii care acoperă aproape fiecare literă din alfabet, de la afecțiuni cardiovasculare până la neoplazii pulmonare, potrivit sursei citate. Există totuși și vești bune dacă alegem să ne protejăm sănătatea. Medicul recomandă tărie cu tărie curele în salinele tradiționale, dar cu o condiție, acestea să dureze între 10 și 14 zile cu ședințe de minimum 2 ore, în care să facem și puțină mișcare. De asemenea, odată cu încălzirea vremii, aerosolii marini devin un tratament natural de excepție, mai spune sursa citată.

0: E o vârstă problematica aceasta, adică nu degeaba astfel de lucruri se pot întâmpla în jurul vârstei de 12 ani, pentru că acum este o etapă în care, da, începe preadolescența și avem de-a face cu niște nevoi noi pe care le dezvoltă copilul. O primă nevoie este nevoia de autonomie și nevoia de control. Ori la această vârstă, când vorbim de telefon, telefonul nu e doar un simplu obiect pentru acești copii, este mai degrabă o extensie a relațiilor și chiar a identității lui sociale. În momentul în care nu are acces la telefon, el a fost obișnuit ca acel telefon să fie modalitatea prin care comunică cu toată lumea, cu colegii, cu prietenii și telefonul îl reprezintă. El acolo are acces la aceste rețele sociale unde el se prezintă și este în comunicare cu ceilalți. Iar faptul că acest gest de pedepsire pe care l-a aplicat părintele a generat o reacție mai degrabă de anxietate și de teamă la acest nivel, acea frică de a fi lăsat deoparte.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Radio la prima vedere. Radio Top. Radio Top. Succeva.
1: PM 104 FM.

16 și 38 de minute, ora Razor Light Wire to Wire, ascultat la Radio Top Suceava pe 104 FM. Vorbim acum despre o inițiativă controversată a celui mai cunoscut nume din industria aviației low-cost, Michael O'Leary. CEO-ul Ryanair a lansat recent un apel public către autorități, cerând interzicerea consumului de alcool în aeroporturi în primele ore ale dimineții. Motivul? O creștere alarmantă a incidentelor violente la bordul avioanelor. O'Leary afirmă că echipajele sale se confruntă aproape zilnic cu pasageri agresivi care încep să consume alcool cu ore bune înainte de îmbarcare. Nu înțeleg cine are nevoie de o bere la ora 5 dimineața, spune șeful Ryanair, acuzând aeroporturile că profită de vânzările de alcool, dar exportă problema siguranței către companiile aeriene. Situația a devenit cu atât mai periculoasă cu cât alcoolul e adesea combinat cu substanțe interzise, transformând zborurile pe rute populare, cum sunt cele spre Ibița, Alicante sau Tenerife, în adevărate provocări pentru însoțitorii de zbor. Cazurile recente sunt de-a dreptul șocante, de la bătăi în cabină surprinse pe camerele telefoanelor până la agresiuni de tot felul asupra personalului de bord, fapte care s-au soldat cu condamnări la închisoare și interdicții pe viață de a mai zbura. E important de reținut că a fi sub influența alcoolului într-o aeronavă e o infracțiune penală

16 și 46 de minute, e ora PM 104 FM, e aproape gata, vedem înainte de a ne lua rămas bun ce ne pregătește vremea. E cald încă afară, sunt 23 de grade Celsius la această oră și e soare puternic. Zilele trecute, temperaturile de asemenea au depășit 25 de grade Celsius. E momentul în care meniurile restaurantelor se schimbă, lăsând loc limonadelor fresh și preparatelor ușoare, iar dacă treceți pe lângă gelaterii, rândurile de oameni confirmă că sezonul înghețatei e oficial deschis, de la clasica ciocolată până la celebrul fistic de Sicilia. Totuși, medicina îndeamnă la puțină prudență. Aceste variații bruște de temperatură forțează organismul să depună un efort suplimentar de adaptare, așa că nu uitați să vă hidratați și să vă protejați de soarele amiezii. Și pentru că vă faceți deja probabil planuri pentru diseară sau pentru mâine, iată cum arată veștile de la meteorologi pentru zona noastră. La noapte la Suceava cerul va rămâne mai mult senin, iar temperatura va coborî până la o minimă plăcută de 11-12 grade Celsius, ideală pentru odihnă regeneratoare cu fereastra deschisă. Mâine ne așteaptă o altă zi de răsfăț, soarele va străluci cu putere încă de la primele ore, iar maxima va urca din nou spre pragul de 25 de grade Celsius, vântul va adia slab cât să ne răcurească puțin, așa că va fi o zi perfectă pentru plimbări lungi în parc după program. Aici încheiem astăzi PM 104 FM, Mihaela Șovea sunt, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Top pentru că vin știrile la fix, iar după începe o nouă ediție de Top Express cu colega mea, Laura Hoșman.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor, într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
4: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742-444466.
5: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
6: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malț din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Fost ora 17, ascultați știrile Radio Top. George Simion spune, ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Un incendiu puternic a avut loc la centrul zoo de la Zaharești. Proprietarul Dorin Șoimaru a fost intoxicat cu fum, iar ligrul a murit. Iar Iranul cere garanții din partea FIFA în vederea participării la Cupa Mondială. E în continuare soare la Suceava acum, 23 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Președintele AUR, George Simion, afirmă că șeful statului Nicușor Dan ar încălca articolul 103 din Constituție prin organizarea unor întâlniri în secret cu lideri politici pentru formarea propriului guvern, precizând că AUR își dorește să fie implicat în formarea unui nou cabinet. Nicușor Dan încalcă articolul 103 din Constituție, nu vom lăsa votul vostru să fie încălcat în picioare. Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total, în disprețul Constituției, voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării, e normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern, a transmis Simion într-un mesaj video pe Facebook. Potrivit liderului AUR, Nicușor Dan este autorul acestei crize politice constituționale. Un puternic incendiu a izbucnit astăzi la colțul zoo de la Zaharești, Stroiești, deținut de cunoscutul crescător de animale exotice Dorin Șoimaru. Incendiul a izbucnit la cabana din incinta menageriei de animale. Construcția care a luat foc era corp comun cu mai multe anexe, unele cu furaje. Focul a fost violent, iar pompieri militari și civili au intervenit la fața locului cu 8 autospeciale de apă. Echipajele medicale de la Smurt și de la Saj Suceava l-au preluat pe proprietarul în vârstă de 62 de ani, care era intoxicat cu fum. Dorin Șoimaru a fost stabilizat și s-a dat suport de oxigen, fiind în stare de șoc și suspect de intoxicație cu fum. Din păcate, în incendiu a pierit ligrul, care era animalul vedet al colțului zoo. Ligrul se afla în cabană, sub supravegherea lui Șoimaru, fiind sub un tratament. ISU Suceava a transmis că, datorită intervenției pompierilor militari, au fost salvați 3 porci spinoși, 7 porci vietnamezi, 2 lame, 3 canguri și un vultur. Din nefericire, au pierit un ligru și un fazan. Statele Unite nu vor relua transferurile financiare în Irak și asistența lor în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat astăzi un înalt responsabil american, relatează AFP. Luna trecută, SUA au suspendat livrarea de dolari cash către Bagdad, precum și programele de cooperare militară. Washingtonul speră să forțeze astfel Irakul să destructureze milițiile pro-iraniene pe care le acuză de atacuri recente împotriva intereselor americane. Iar președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, afirmă că FIFA trebuie să garanteze că corpul gărzilor revoluționare islamice nu e insultat de Statele Unite dacă echipa sa națională se va deplasa în această țară pentru a participa la Cupa Mondială din această vară, informează Reuters. O delegație a Federația Iraniene de Fotbal, din care a făcut parte și Taj, s-a întors de la granița canadiană săptămâna trecută, din cauza a ceea ce iranienii au numit a fi un tratament lipsit de respect din partea oficialilor Serviciului de Imigrație, în timp ce încercau să participe la Congresul FIFA de la Vancouver. Taj a spus că decizia de a se întoarce acasă a fost propria lor alegere, dar ministrul canadian al imigrației a confirmat ulterior Parlamentului că viza președintelui a fost anulată în timp ce acesta se afla în aer din cauza legăturilor sale cu IRGC. Acestea au fost știrile de la ora 17.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
4: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
5: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
6: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

Pe tonuri de Take Shelter vă spun bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit! Laura Hoșman sunt eu, gazda emisiunii Top Express, și începem ediția de astăzi prin a vă spune că temperaturile plăcute din ultimele zile au creat un adevărat spectacol de culoare pe câmpurile din România. Lanurile de rapiță în nuanțe intense de galben au devenit în ultimii ani un decor de lux pentru fotografii tot mai căutate pe rețelele sociale. Suprafața cultivată cu rapiță s-a dublat în ultimul deceniu și a depășit anul acesta 1 milion de hectare. Cultura este preferată de fermieri pentru rezistența mai bună la secetă și pentru prețurile avantajoase de valorificare. În același timp, câmpurile înflorite atrag tot mai mulți oameni dornici de imagini spectaculoase. O ședință foto într-un lan de rapiță poate costa între 300 și 600 de lei, iar cererea este în creștere. Mulți aleg să colaboreze cu fotografie profesioniști pentru a surprinde contrastul dintre galbenul florilor, verdele tulpinilor și albastrul cerului. Pentru fermieri, rapița rămâne o investiție serioasă, dar profitabilă. Prețul acestei culturi a fost anul trecut cel puțin dublu față de cel al grâului sau porumbului, iar cererea continuă să crească, mai ales datorită utilizării în producția de uleiuri și biocombustibili. Astfel, lanurile de rapiță nu mai sunt doar o resursă agricolă importantă, ci și un punct de atracție sezonieră unde natura și fotografia se întâlnesc într-un peisaj spectaculos.

0: locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul post. Relații suplimentare la 0230 524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțursv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Vremurile disperate cer măsuri disperate. Tot mai mulți români caută soluții pentru a face față scumpirilor, iar restaurantele au început și ele să se adapteze. O tendință tot mai vizibilă este introducerea porțiilor reduse, așa numitele jumătăți de porție inspirate din Occident. Clienții pot comanda acum cantități mai mici de mâncare la prețuri pe măsură, de exemplu pentru preparate precum hummus sau salată de vinete, nota de plată poate fi înjumătățită, o variantă atractivă pentru cei care vor să iasă în oraș, dar fără să cheltuiască prea mult. În același timp, această practică contribuie și la reducerea risipei alimentare, o problemă majoră în România. Statisticile arată că 8 din 10 români aruncă mâncare, iar cantitatea medie ajunge la aproximativ 150 de kilograme pe an de persoană. Reprezentanții restaurantelor spun că mulți clienți nu reușesc să termine porțiile clasice, iar jumătățile de porție devin o alternativă practică. Tendința se regăsește inclusiv în zona de fast food, unde unii oameni aleg meniurile destinate copiilor. Specialiștii în nutriție susțin că porțiile mai mici pot ajuta și la menținerea unei diete echilibrate, reducând aportul caloric și obiceiul de a consuma tot din farfurie. Deși fenomenul este deja popular în Statele Unite, iar români în România, se răspândește treptat pe fondul schimbărilor de comportament ale consumatorilor și mai ales a nevoii de a economisi.

Dulcele rămâne o tentație greu de evitat, însă tot mai mulți oameni încearcă să-l obțină fără a apela la zahărul clasic. Așa a apărut o piață în plină expansiune a îndulcitorilor, de la variante naturale până la cele artificiale, promovate drept alternative mai sănătoase. Siropul de agave, stevia sau siropul de arțar, până la variante create în laborator, aceste produse au devenit tot mai populare. Consumul de zahăr în România rămâne însă ridicat, în jur de 30 de kilograme pe an de persoană, mult peste recomandările specialiștilor. Medicii atrag atenția că îndulcitorii pot fi utili, mai ales pentru persoanele cu diabet, deoarece nu produc creșteri bruște ale glicemiei. Totuși, nu există variante complet lipsite de riscuri, iar moderația rămâne esențială. Cele mai mari semne de întrebare apar în cazul îndulcitorilor artificiali, precum aspartamul sau sucraloza, folosiți frecvent în produse fără zahăr. Consumați în cantități mari și pe termen lung, aceștia pot afecta microbiomul intestinal și pot crește riscurile pentru sănătate. În același timp, și îndulcitorii naturali trebuie consumați cu atenție, deoarece pot avea un aport caloric semnificativ. Specialiștii recomandă echilibru și o dietă variată în care dulcele, indiferent de sursă, să rămână o excepție și nu o regulă. Pe fondul acestor schimbări, piața produselor fără zahăr este în plină expansiune, iar tot mai multe restaurante și cofetării își adaptează ofertele pentru clienții preocupați de sănătate.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere? La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 18, ascultați știrile Radio Top. Parlamentul a adoptat după reexaminare legea care contribuie la scurtarea termenelor de judecată și la eficientizarea sistemului de justiție. Persoanele aflate în detenție sunt aduse în fața instanței doar atunci când judecătorul consideră necesar. La un an de când Friedrich Merz este cancelar, germanii nu cred că guvernul va rezista până în 2029, iar referitor la partida CSU Suceava CSM Bucur, Bogdan Șoldănescu spune efortul depus în apărare în meciul cu Buzău și în cel de la Turda trebuie să se repete joi în meciul cu CSM. -25 degrade Celsius ne indică termometrul acum la Suceava și un cer predominant însorit. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi cu 276 de voturi pentru, în urma reexaminării, proiectul de lege inițiat în 2025 pentru modificarea codului de procedură penală. Este un proiect care răspunde unei nevoi reale, mai puține pretexte pentru amânări și mai multă justiție efectivă, a transmis deputatul PNL Alina Gorghiu. Potrivit acestea, legea introduce o regulă clară: persoanele aflate în detenție sunt aduse în fața instanței doar atunci când judecătorul apreciază că acest lucru este necesar, iar în celelalte situații participarea se realizează prin videoconferință de la locul de detenție, în condiții care garantează exercitarea deplină a dreptului la apărare. Este un proiect care răspunde unei nevoi clare și reale, mai puține pretexte pentru amânări și mai multă justiție efectivă. În același timp, dreptul la apărare este pe deplin exercitat, aceasta este garanția pe care legea o aduce, a mai declarat Alina Gorghiu. În octombrie 2025, președintele Nicu Șordan a transmis legea Parlamentului spre reexaminare. Majoritatea germanilor se așteaptă ca actuala coaliție de guvernare să se prăbușească înainte de următoarele alegeri parlamentare programate pentru 2029, potrivit unui sondaj YouGov, ceea ce evidențiază presiunea tot mai mare asupra cancelarului Friedrich Merz. Sondajul arată că 55% dintre respondenți nu cred că actuala coaliție dintre blocul conservator CDU, CSU al lui Friedrich Merz și Partidul Social-Democrat SPD va rezista până la finalul mandatului, în timp ce 25% se așteaptă ca alianța de guvernare să supraviețuiască până atunci, informează agenția DPA. Aproximativ 20% dintre cei chestionați nu au avut o opinie clară, chiar și în rândul alegătorilor partidelor aflate la guvernare. Mai mulți respondenți cred că actuala coaliție se va destrăma înainte de termen decât că își va duce mandatul până la capăt. Doar 10% dintre cei intervievați consideră că guvernul a avut până acum o activitate bună, în timp ce 69% au evaluat negativ prestația executivului. Aceste date vin în contextul în care coaliția de guvernare împlinește un an de mandat. Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă, CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, își dorește o victorie și în partida cu CSM București de joi 7 mai de la ora 17:30 în sala Dumitru Bernicu. Meciul contează pentru etapa 21 din Liga Națională de Handbal Masculin și va fi ultimul pe care echipa suceveană îl joacă pe teren propriu în acest sezon. Partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al CSU Suceava. Bogdan Șoldănescu a declarat: cred că spiritul de echipă a rămas punctul nostru forte, s-a văzut și în meciul cu Buzău de acasă, dar și în meciul de la Turda, când chiar am arătat ca o echipă determinată să luăm punctele. Ne dorim să legăm a patra victorie, dar știm că va fi foarte greu. CSM București este o echipă cu pretenții din campionat, de la care am reușit să luăm cele mai puține puncte în ultimii ani, exceptând Dinamo. Cred că o singură dată am reușit să-i batem, chiar le spuneam băieților la ședința video că efortul depus în apărare în meciul cu Buzău și în cel de la Turda trebuie să se repete joi în meciul cu CSM. Au un joc rapid și combinativ, așa că ne trebuie o apărare foarte mobilă pentru a reuși să îi contracarăm. Și echipa germană de fotbal Borussia Dortmund a început demersurile pentru recrutarea fundașului central francez Joan Gadou de la formația austriacă RB Salzburg, informează mass media germană citată de DPA. Gadou, în vârstă de 19 ani, s-a pus deja de acord în privința termenilor contractului cu gruparea din Bundesliga, iar cele două cluburi poartă în prezent negocieri în privința sumei de transfer, care s-ar învârti în jurul sumei de 20 de milioane de euro. Acestea au fost știrile de la ora 18.
1: Radio.
2: La prima a vedere. Radio.

Felul în care arată locuința în care trăim ne poate influența mai mult decât credem sănătatea. Lumina, culorile sau materialele nu sunt doar alegeri estetice, ci factori care pot afecta direct starea psihică și fizică. Conceptul poartă numele de neuroarhitectură și câștigă tot mai mult teren în rândul specialiștilor. Potrivit experților, spațiile în care trăim influențează modul în care ne funcționează creierul, de la starea de spirit până la comportament și capacitatea de concentrare. În unele cazuri, schimbările de design pot avea efecte vizibile asupra sănătății. De exemplu, o locuință adaptată nevoilor unei fetițe cu sindrom Asperger a redus semnificativ disconfortul acesteia prin eliminarea zgomotelor, folosirea materialelor naturale și recrearea luminii solare în interior. Într-un alt caz, o femeie care suferea de epilepsie a înregistrat o scădere drastică a crizelor după ce s-a mutat într-o casă proiectată special cu accent pe lumină, liniște și apropierea de natură. Specialiștii spun că elemente aparent simple, precum iluminarea, pot avea un impact major. Lumina, care imită ritmul natural al zilei, ajută organismul să se regleze și contribuie la o stare generală mai bună. Conceptul de neuroarhitectură nu este nou, însă devine tot mai relevant într-o lume în care petrecem din ce în ce mai mult timp în interior, iar concluzia este clară: locuința nu este doar un spațiu de trai, ci un factor activ care ne influențează zi de zi sănătatea și echilibrul.

Vă spun în continuare că un muzeu din Elveția a atras atenția publicului cu un eveniment neobișnuit. Vizitatorii au fost invitați să admire operele de artă în costume de baie. Inițiativa a avut loc la Fundația Bayer și a fost inspirată de celebra serie Scăldătorii, semnată de Paul Cézanne. Organizatorii au propus o experiență diferită în care publicul să intre simbolic în atmosfera tablourilor ce ilustrează oamenii în apă și în natură. Unii vizitatori au acceptat provocarea și au venit echipați ca pentru o zi la piscină, transformându-se, spun ei, într-o parte a expoziției. Deși la început ideea a părut stânjenitoare pentru mulți, atmosfera s-a relaxat treptat, iar experiența a devenit una distractivă. În grădina muzeului, participanții s-au bucurat de soare, iar interacțiunile dintre cei îmbrăcați în costume de baie au adus un aer ludic vizitei. Pentru a încuraja participarea, cei care au venit deja în costum de baie au avut acces gratuit, în timp ce ceilalți au putut folosi cabine special amenajate pentru a se schimba. Evenimentul a strânit reacții diverse, de la entuziasm la amuzament, dar a reușit să ofere o perspectivă nouă asupra artei, una în care granița dintre spectator și operă devine, măcar pentru câteva ore, aproape invizibilă.

0: Am ajuns la jumătatea ediției de Top Express, așa că vă invit în continuare să ascultăm un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, un dialog cu analistul economic Daniel Apostol. Domnul Apostol a vorbit despre ce se aude pe holurile de la București acum după adoptarea moțiunii de cenzură. Aflăm împreună aceste detalii chiar acum. Audiție plăcută!
1: La București ce se vorbește? Ce se întâmplă de acum? Ce se așteaptă? Sau nu știe nimeni?
2: A ieșit soarele și vremea e bună. A ieșit soarele și vremea e bună. A ieșit soarele și vremea e bună.
1: Deci atât, nu?
2: Da.
1: Dar știe cineva cu exactitate sau ce se aude pe holuri pe acolo?
2: Vorbim cu repetiții, dar... Ce se aude? Exact ce se aude și la Suceava, se aude și la București. Adică un grad mare de incertitudine. Vor începe consultările, așa cum a fost anunțul președintelui Nicușor Dan. Am văzut cu toții primele declarații politice ale celor care făceau parte din arcul guvernamental cu privire la o orientare a lor în zilele care urmează. Vă spun sincer că sunt mai îngrijorat de ce se întâmplă în paralel cu politica, ce se întâmplă cu economia.
1: Și ce se întâmplă?
2: Se întâmplă un îngheț în prag de vară, ca să folosesc metafora asta. Economia e construită pe încredere. Singurul ingredient care se câștigă greu și se pierde instantaneu încrederea. Ori noi riscăm foarte mult să pierdem încrederea pe care o exportăm, pe care o emană economia românească către parteneri, către mari investitori, către finanțatori. Ceea ce va atrage după sine o creștere a costului de funcționare economiei, pentru că fraza asta pe care tocmai am zis-o comportă mai multe explicații. În primul rând ne uităm la cursul valutar și am văzut salturile pe care le suferă acum moneda autohtonă în raport cu moneda europeană în raport cu moneda autohtonă. Se depreciază leul. Și asta o să o resimțim imediat la portofel în tot costul vieții, care până la urmă, chiar dacă avem monedă națională, costul vieții în România este raportat la euro. Dacă ne gândim că toate prețurile au referință în euro, de la prețuri la chirii, la prețul la mașină, prețul la telecomunicații, prețul la abonamentul la cablu, și nu mai spun că frigiderul românului este în proporție de vreo 70-75% plin de produse de import.
1: De euro și de euri.
2: De euri, da, euroi. Da. Deci produsele de import. Asta e o primă componentă a deprecierii încrederii și a deprecierii economiei. O altă componentă este valoarea banilor, prețul banilor de care are nevoie România pentru a trăi de azi pe mâine. Știe foarte bine că din cauza unui deficit bugetar accentuat, România nu reușește să rămână sub plafuma pe care o are și atunci se întinde mai mult decât e plafuma, adică cheltuie mai mult decât produce statul român pentru a acoperi diferențele se împrumute și costul acestor bani, odată cu pierderea încrederii în economia românească, va fi din ce în ce mai mare. Riscul cel mai mare este tradus între experții economici ca România să piardă actuala caracterizare la nivelul firmelor de rating, un downgrade, o notă proastă, o intrare în categoria junk, poate pentru românul simplu nu înseamnă mare lucru într-o traducere imediată, însă în viața de zi cu zi va însemna, pentru că o astfel de atribuire de risc pe care România ar putea să o primească, se va traduce în amplificarea decalajelor și a costului vieții în România, iar revenirea de la o astfel de pe un palier atât de jos la unul care să trezească interesul marilor investitori nu se face la fel de brusc pe cum se pierde încrederea. Cum spuneam, încrederea se recâștigă
1: mai greu.
2: Mai greu.
1: Așa.
2: În România, între timp, asistăm la nimic altceva decât la o mare gargară populistă. Îmi cer scuze pentru expresie, nu e foarte elegantă, dar ce vedem în spațiul public la absolut toate partidele politice nu este nimic altceva decât o gargară populistă.
1: Da, o chestiune ieri în discursul lui Ilie Bolojan, aici are dreptate. Prin CNI s-au făcut foarte, foarte multe proiecte, dar nu exista o susținere financiară în spate. Asta e o mare problemă și multe proiecte s-au făcut degeaba, numai ca să se afle lumea în treabă. A spus Ilie Bolojan, ca să le închizi pe astea 1000 și ceva de proiecte, sau nu știu cât îți trebuie 5 ani, la banii pe care avem. Știi?
2: Sunt convins că n-a anunțat acest lucru aiurea, e pur și simplu un avertisment extrem de serios, într-adevăr, sunt o sumă întreagă, este o sumă întreagă de proiecte anunțate, puse în Excel-uri, promovate, dar care nu au substanță, nu au finanțare, nu au de unde să primească finanțare.
1: Mai grave cu alea începute și sunt în stadiu incipient
2: și blocate
1: și trebuie să le conservi și alți bani, altă distracție, că reșantierul mai scump.
2: Exact, și greșeala, și hai să ne gândim cine plătește până la urmă treaba asta. Nu plătește factorul politic-administrativ care a decis includerea unui astfel de proiect într-o listă pompoasă de
1: Săteni.
2: Proiecte de investiții. Urbea care ar trebui să beneficieze de respectivul proiect, fie vorba de un pod, o școală, o stradă, orice ar fi, dar și economia reală, economia privată, pentru că proiectul ăla, ca să prindă viață, fusese probabil dat prin licitație sau prin contract direct unor firme care trebuiau să le execute. Firme care își fac un plan de afaceri pe baza unei astfel de,
1: da. Și pică,
2: de plan de lucrări.
1: Pică proiectul.
2: Picând proiectul, oamenii aia vor fi trimiși acasă, vor fi concediați sau vor fi, nu știu, li se diminuează veniturile, firma riscă închiderea. Noi nu realizăm că prin gesturi mărunte, dar însumate, statul român își distruge principala sursă de venit, economia reală.
1: Apo, mulțumesc mult!
2: Și eu mulțumesc, o zi bună!

Unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, Mexico City, se confruntă cu o problemă gravă, se scufundă într-un ritm alarmant. Potrivit specialiștilor, anumite zone ale metropolei pierd peste 1,2 cm în fiecare lună, un fenomen vizibil chiar și din spațiu. Orașul construit pe un fost lac și un acvifer antic depinde în proporție de aproximativ 60% de apa extrasă din subteran pentru cei peste 22 de milioane de locuitori. Însă exploatarea excesivă a acestei resurse a dus în timp la tasarea terenului și la o criză tot mai accentuată a apei, apropiind capitala mexicană de așa numita zi zero, momentul în care robinetele ar putea rămâne complet goale. Fenomenul este agravat și de dezvoltarea urbană intensă, greutatea clădirilor și a infrastructurii apasă asupra solului instabil, provocând fisuri în drumuri, înclinarea clădirilor și probleme în rețelele de transport. Situația este monitorizată atent, inclusiv din spațiu, cu ajutorul satelitului NISAR, un proiect dezvoltat de NASA și Organizația Spațială Indiană. Acesta poate detecta chiar și cele mai fine mișcări ale scoarței terestre, oferind o imagine detaliată asupra amplorii fenomenului. Specialiștii avertizează că fără măsuri urgente, scufundarea orașului ar putea avea consecințe tot mai grave pentru infrastructură, dar și pentru viața de zi cu zi a milioane de oameni.

0: fost ora 19, ascultați știrile Radio Top. Raluca Turcan declară: Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. A fost semnat contractul pentru modernizarea drumului Hânțești-Berești-Șerbănești. Constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, iar FIFA extinde suspendarea lui Gianluca Prestiani la nivel global după incidentul cu Vinicius Junior. O temperatură de 21 de grade Celsius se înregistrează la această oră la Suceava și condiții de cer însorit care vor continua tot restul zilei. Deputatul PNL Raluca Turcan este de părere că președintele PSD Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier, a dărâmat guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine, ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială. Și cu toate acestea a strâns voturi pentru ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier, a scris ea astăzi pe Facebook. Potrivit acestea, în mod democratic, adoptarea unei moțiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală, de aceea consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem. Când am înlăturat guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură în 2019, președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de premier. Aceasta este conduita corectă chiar și pentru președintele PSD. Nu pot să fii în dezacord cu propria guvernare și în același timp să eviți asumarea răspunderii, a transmis Raluca Turcan. Astăzi a fost semnat contractul pentru modernizarea drumului județean DG-208B pe tronsonul Hânțești-Berești-Șerbănești, care înseamnă peste 10 km de balast, grop și denivelări. Drumul va fi asfaltat integral pentru prima dată. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: lucrăm la acest proiect încă din primul an de mandat, iar astăzi am ajuns la etapa semnării contractului de proiectare și execuție, după finalizarea tuturor procedurilor legale și a unei licitații la care s-au înscris 11 ofertanți, în asocieri care au reunit nu mai puțin de 91 de agenți economici. Contractul finanțat din bugetul Consiliului Județean Suceava are o valoare de 28 de milioane de lei, inclusiv TVA. În perioada imediat următoare va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare, iar ulterior, în cel mult 2 luni, vor demara și lucrările de execuție. Drumul va avea o lățime totală de 8 metri, cu 2 benzi de circulație, acostamente consolidate și o structură rutieră complet refăcută. Vor fi amenajate șanțuri betonate pentru colectarea apelor pluviale, aproximativ 70 de podețe, peste 50 de drumuri laterale și aproximativ 270 de accese către proprietăți. Proiectul include și lucrări la cele 2 poduri de pe traseu. Podul peste pârâul Hânțești, în lungime de 12 metri, va fi reabilitat, iar în locul podețului care a fost luat de ape va fi construit un pod nou de 14 metri aproape de Șerbănești. Constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, proiectare și execuție. În plan extern, Coreea de Nord a șters din Constituție o trimitere la o reunificare cu Coreea de Sud, potrivit unui document pe care AFP scrie că l-a consultat astăzi, care semnalează o năsprire a liniei împotriva Seulului. O clauză e potrivit căreia Coreea de Nord luptă pentru realizarea unificării patriei mame, nu mai apare în ultima versiune a Constituției, potrivit unui document prezentat într-o conferință de presă de Ministerul Sud-Corean al Unificării. Constituția revizuită, care a fost adoptată în luna martie, potrivit documentului citat, cuprinde o nouă clauză care delimitează teritoriul Coreei de Nord. În text se arată că aceasta include zona limitrofă cu China și Rusia la nord și Republica Coreea de Sud, numele oficial al Coreei de Sud. Coreea de Nord nu tolerează în niciun caz să se aducă nici cea mai mică atingere teritoriului său, se arată în document. Luna martie, Kim Jong-un cataloga Coreea de Sud drept cel mai ostil stat inamic. Și din sport, FIFA a anunțat extinderea la nivel global a sancțiunii aplicate de UEFA fotbalistului Gianluca Prestiani după incidentul cu Vinicius Junior din Liga Campionilor, astfel că acesta ar rata primele 2 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 dacă va fi inclus în lotul Argentinei. Decizia vine după ce UEFA a dictat o suspendare de 6 meciuri, dintre care 3 cu suspendare, în urma unui incident petrecut trecut în Liga Campionilor. Prestiani, jucător la Benfica, l-a insultat verbal pe Vinicius Junior, atacantul lui Real Madrid. Forul Mondial a anunțat că sancțiunea va produce efecte în toate competițiile. Comisia de disciplină a FIFA a decis extinderea suspendării de 6 meciuri impusă de UEFA. Jucătorului Gianluca Prestiani, la nivel mondial, se arată într-un comunicat FIFA. Astfel, în cazul în care selecționerul Lionel Scaloni îl va convoca pentru Cupa Mondială, atacantul în vârstă de 20 de ani nu va putea evolua în primele două partide ale Argentinei. Acestea au fost știrile de la ora 19.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malț din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am intrat în ultima oră de Top Express și vă spun că lumea media este în doliu după moartea lui Ted Turner, unul dintre cei mai influenți pionieri ai televiziunii moderne. Omul de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, potrivit reprezentanților CNN. Ted Turner a revoluționat industria media după ce a lansat primul canal de știri care transmitea non-stop 24 de ore din 24 și este vorba despre CNN. La momentul respectiv, ideea a fost considerată riscantă și chiar imposibilă, însă avea să schimbe definitiv modul în care publicul consumă informație. De-a lungul carierei, Turner a construit un adevărat imperiu media prin Turner Broadcasting System, lansând posturi devenite cunoscute la nivel global, precum TNT, Cartoon Network și TBS. Reprezentanții CNN au transmis un mesaj emoționant, subliniind curajul și viziunea celui care a pus bazele jurnalismului modern de televiziune. Ted Turner este considerat un gigant al industriei, al cărui impact se resimte și astăzi. În ultimii ani de viață, starea sa de sănătate s-a deteriorat după ce, în anul 2018, a anunțat că suferă de demență cu corp Lewy, o afecțiune gravă care afectează funcțiile cognitive și sistemul nervos. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere în televiziune, însă moștenirea lăsată de Ted Turner continuă să influențeze modul în care informația ajunge zi de zi la milioane de oameni din întreaga lume.

Dacă ai uitat vreodată numele cuiva la doar câteva secunde după ce v-ați cunoscut, deși momentul poate fi stânjenitor, psihologii spun că nu este neapărat un semn de memorie slabă, ci poate indica surprinzător abilități sociale bine dezvoltate. Specialiștii explică faptul că în timpul unei întâlniri creierul nu poate reține toate detaliile în același timp, de multe ori atenția este direcționată către expresiile faciale, tonul vocii sau conversația în sine, iar numele, un detaliu mai formal, trece în plan secund. Astfel, persoanele care uită rapid numele interlocutorului sunt adesea implicate activ în dialog și interesate de conexiunea reală. Cu alte cuvinte, sunt mai preocupate de interacțiune decât de memorarea unei simple etichete. În plus, studiile arată că acești oameni au frecvent o memorie vizuală bine dezvoltată, reținând mai ușor chipuri decât nume, o abilitate considerată esențială încă din evoluția umană. Psihologii mai spun că uitarea numelor poate fi asociată și cu un nivel ridicat de inteligență emoțională. Cei care manifestă acest comportament sunt de regulă mai atenți la starea celuilalt și la semnele non-verbale, captând detalii subtile din interacțiune. Așadar, chiar dacă pare un mic inconvenient social, uitarea numelor nu este întotdeauna un defect. În multe cazuri, reflectă o minte orientată spre empatie și conexiuni autentice mai degrabă decât spre convenții.

Apnea în somn ar putea avea efecte mult mai grave asupra organismului decât se credea până acum. Un nou studiu arată că această afecțiune nu afectează doar somnul, ci și sănătatea musculară și osoasă. Cercetarea publicată în revista Sleep and Breathing evidențiază o legătură puternică între apnea obstructivă în somn și scăderea calității mușchilor scheletici. În timp, acest lucru poate duce la slăbirea forței fizice, creșterea riscului de fracturi și chiar pierderea independenței, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Aproximativ 30% dintre adulți sunt afectați de această problemă, care apare atunci când respirația este întreruptă în mod repetat în timpul somnului. Până acum, apnea era considerată și asociată în principal cu oboseala, problemele de concentrare și riscurile cardiovasculare. Cercetătorii au analizat însă scanări CT realizate anterior pacienților și au descoperit că persoanele cu apnee prezintă modificări semnificative ale structurii musculare și o densitate osoasă mai scăzută. Specialiștii atrag atenția că apnea nu trebuie tratată ca un simplu sforăit, ci ca o afecțiune serioasă care necesită diagnostic și tratament precoce. În plus, aceștia recomandă ca evaluarea masei musculare și a densității osoase să fie inclusă în analizele de rutină pentru depistarea timpurie a riscurilor.

Și acum, aproape de finalul ediției, vă spun că modul în care reacționăm în relațiile de adult nu pornește întotdeauna din prezent, ci adesea din experiențele trăite în copilărie. Psihologii explică faptul că felul în care am fost criticați, ignorați sau sprijiniți de părinți poate influența profund felul în care interpretăm astăzi comportamentul celor din jur. Pentru unii oameni, o observație simplă poate fi percepută ca o critică, iar o tăcere ca o formă de respingere. Aceste reacții nu apar întâmplător, ci sunt tipare învățate din puriu când creierul a fost nevoit să se adapteze unui mediu emoțional imprevizibil sau tensionat. Cei care au crescut cu părinți critici pot deveni la maturitate foarte sensibili la evaluarea celorlalți. În schimb, persoanele care au trăit într-un mediu instabil pot rămâne în permanență în stare de vigilență, analizând tonul vocii, gesturile sau chiar pauzele din conversații ca posibile semnale de pericol. În relațiile de cuplu, aceste mecanisme pot crea tensiuni fără ca partenerii să înțeleagă exact de unde pornesc. Unul reacționează la prezent, celălalt la un tipar vechi care se reactivează. Apar retrageri, interpretări greșite și conflicte care par disproporționate față de situația reală. Specialiștii spun că schimbarea începe în momentul în care aceste reacții sunt recunoscute ca fiind automate, nu ca adevăruri absolute despre relația actuală. De acolo comunicarea devine mai clară, în loc de acuzații apar explicații despre propriile emoții și despre modul în care acestea s-au format. În unele cazuri, psihoterapia sau sprijinul relațional pot ajuta la rescrierea acestor tipare, oferind instrumente pentru a separa trecutul de prezent. Relațiile sigure și stabile contribuie la rândul lor la reeducarea treptată a acestor reacții de alarmă. În esență, nu reacția în sine este problema, ci faptul că uneori ea aparține unei alte povești, iar conștientizarea acestui lucru este primul pas spre relații mai echilibrate și mai sănătoase.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want.
2: 19:50 de minute, s-a făcut ora, înseamnă că am ajuns la finalul ediției de Top Express. În continuare, pe frecvență, vin știrile de fix în mai puțin de 10 minute, iar imediat după vom asculta un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, interviu cu fostul europarlamentar și președinte al CJ Suceava, Cătălin Nechifor. Principalul subiect de discuție, desigur, adoptarea moțiunii de cenzură. Dar vom afla părerea pe larg a domnului Nechifor imediat după știri. Eu sunt Laura Hoșman, mi-au rămas bun acum de la domniile voastre, dar ne reauzim mâine de la ora 17 la o nouă ediție Top Express. Până atunci însă vă doresc o seară liniștită!

0: A fost ora 20, ascultați știrile Radio Top. Marș Pro Europa la București de 9 mai, organizatorii cer susținerea democrației și a parcursului european al României. Vor fi organizate programe gratuite de consiliere pentru tinerii care vor să dea admitere la programul Cinematografie, Fotografie, Media de la Universitatea Suceveană, iar Dinamo câștigă la Masa Verde derbiul cu Steaua din campionatul de rugby. -22 degrade Celsius ne indică termometrul la această oră la Suceava. Maxima zilei de mâine va fi de 25 de grade Celsius. Un marș pro-Europa va avea loc sâmbătă 9 mai în București de Ziua Europei, iar organizatorii au spus că manifestația este în favoarea democrației și a statului de drept. Aceștia au transmis totodată că evenimentul este și un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și a dezvinării, au transmis organizatorii. Evenimentul va începe la ora 17 în piața Universității, considerată kilometrul zero al democrației românești, de unde participanții vor porni la ora 18 în marș spre Piața Victoriei. Organizatorii spun că mesajul este legat de dezamăgirea față de clasa politică și de nevoia de a continua parcursul european al României sub sloganul Un singur drum Europa. Într-un comunicat al Asociației MEA, Mediu, Educație, Activism, organizatorii invită pe oameni să participe la continuarea unei mișcări începute în anii trecuți în mai multe orașe din țară și să susțină valorile europene. Luna aceasta și luna viitoare, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează 3 sesiuni online de pregătire și consiliere dedicate candidaților interesați de înscrierea la programul de licență Cinematografie, Fotografie, Media, Comunicare Audio-Vizuală, Scenaristică, Publicitate, Media, Filmologie. În cadrul acestor sesiuni, participanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu criteriile specifice de admitere și cu așteptările academice ale programului. Participarea la aceste sesiuni este gratuită. Conform USV derulat în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, programul creează un mediu de lucru colaborativ în care studenții dezvoltă proiecte proprii și lucrează în echipă prin utilizarea unor echipamente dedicate. Studenții sunt implicați direct în procesele de creație specifice domeniului cinematografiei și media, experiența acumulată contribuind și la dezvoltarea unui portofoliu relevant pentru parcursul profesional al acestora. În plan extern, premierul Libanului a declarat astăzi că este prematur să se vorbească despre o întâlnire la nivel înalt între Liban și Israel, în contextul în care administrația americană condusă de președintele Donald Trump încearcă să relanseze negocierile dintre cele două state. Declarațiile oficialului libanez reduc considerabil șansele unei întâlniri rapide între liderii celor două țări, potrivit agenției oficiale libaneze NNA. Premierul a subliniat că prioritatea Beirutului rămâne consolidarea armistițiului și oprirea atacurilor izraeliene din sudul Libanului. Oficialul a precizat că orice nouă rundă de negocieri între reprezentanții Libanului și Israelului ar trebui să pornească de la respectarea încetării focului, scrie Reuters. Deși pe 16 aprilie a fost anunțat un armistițiu mediat de Statele Unite între Liban și Israel, confruntările dintre armata izraeliană și gruparea Hezbollah continuă să escaladeze în sudul Libanului. Conflictul a izbucnit după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului pe data de 2 martie, susținând că acționează în sprijinul Iranului. Și din sport, echipa Dinamo București a fost declarată câștigătoare la Masa Verde a derbiului din rugby cu CSA Steaua București, meci care era programat pentru vineri 8 mai, contând pentru etapa 6 din sezonul regulat al ligii de rugby. Potrivit unui anunț al clubului dinamovist, Steaua a solicitat amânarea partidei. Partida programată vineri împotriva celor de la CSA Steaua nu se va mai disputa pe teren în urma solicitării de amânare venite din partea adversarilor. Federația Română de Rugby a decis omologarea meciului cu scorul de 5-0 în favoarea echipei noastre, a transmis clubul. În urma acestei decizii, Dinamo primește punctele aferente victoriei, inclusiv punctul bonus ofensiv. Steaua a solicitat amânarea partidei din cauza accidentărilor din lot. Acestea au fost știrile de la ora 20.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: ce a fost cumva mai ușor s-a întâmplat ieri, s-au întrunit voturile suficiente pentru a demite guvernul, chiar foarte multe voturi, cele mai multe voturi până acum la cele 7 moțiuni care au trecut în România după 89. Dar greu dacă va începe, pentru că e complicat să aduci la aceeași masă la care s-au adus până ieri foarte multe acuze, foarte multă retorică negativă, foarte multe condiționalități, și deodată să ștești cu buretele, să faci din nou aceeași coaliție pe care și-o dorește și președintele, probabil că și o parte din partide. Cert este că jucăm într-o perioadă complicată, destul de dur, de dificil, și lucrul ăsta se vede că apasă foarte greu, impactează economia, socialul. Am văzut și noi, crește cotația de schimb a euro, a dolarului, leul se duce mai jos, devine mai puțin puternic în raport cu valutele forte. Și probabil că și alte tipuri de impact în economie se vor resimți, probabil că și în nivelul de împrumut, mă refer la dobânda pe care o plătim la împrumuturile externe, poate că și la proiectele care sunt acum spre final în PNRR, pentru că guvernul nu mai poate să decidă prin ordonanță de urgență anumite aspecte. Să vedem cât va dura criza asta. Președintele a ieșit și la seară, ne-a asigurat că trecem cu cam prin ea, ne-a mai asigurat și cu TVA că nu o să crească și a trecut, și atunci vom vedea dacă ce a spus el, că trece un guvern într-un termen rezonabil, pro-occidental, probabil pe aceeași formulă care a fost și până în prezent, se poate face sau nu.
1: Da. Rămâne de văzut. Bun, PNL a anunțat aseară că iese de la guvernare, că se duce în opoziție, dar au fost niște voci care au zis să rămână. Cătălin Predoi, o doamnă Pauliuc, care e prim vicepreședinte.
0: După aceea, de la Ilhov, mai sunt câțiva prin la Giurciu, Toma Petcu, pe la Satul Mare. Bun,
1: decizia asta poate să rămână definitivă cu intrarea în opoziție sau se poate reveni asupra ei? Când a intrat la guvernare, tot un număr restrâns de oameni au votat sau un număr mai larg de membri PNL?
0: PDL-ul pe vremuri, Partidul Democrat Liberal, care s-a contopit cu PNL-ul actual, avea în statut că nu colaborează cu PSD, și vă aduc aminte faptul că în 2008 s-a format guvernul PSD-PDL sau invers PDL-PSD cu Emil Boc prim-ministru, și au trebuit sărace să modifice statutul partidului înainte să facă chestiunea asta. Deci nu e nimic la noi în țară bătut în cuie, nimic nu e valabil din ce a vorbit ieri, astăzi s-a schimbat totul și se poate să ajungă la o altă formulă, pentru că avem și obiceiul ăsta în România atunci când pierde un președinte sau premier, cum e cazul și acum, va pierde și funcția politică din partid. Așa au păsit toți până acum, nimeni n-a scăpat dintre cei care au pierdut puterea.
1: Da, am auzit așa un zvon, bine, circulă tot felul de zvonuri, că domnul Bolojan va lua un alt partid și îl va întări și că va aduna mai multe lume. Se aude asta pe la București?
0: Domnul Bolojan a întărit puțin PNL-ul, luase într-o situație critică, la un scor destul de jos, după ce pierduse alegerile prezidențiale cu Ciucă. E de văzut ce se va întâmpla. E de proiect gândit cumva, pentru că nu-i neapărat profilat el pe liberali. El e mai degrabă un similar cu cei din USR și poate că s-ar lipi mai bine acolo cu o zonă de reformare, de, nu știu, reinventare a dreptei românești. Vom vedea lucrul ăsta. Cert este că deocamdată premierul României este Ilie Bolojan, nu pleacă din funcție chiar dacă guvernul său a fost demis. El rămâne premier și rămâne premier pentru nu știm cât timp, pentru că nu avem niște chestiuni foarte clare care țin de Constituție și de termene precise. Iar aseară mă uitam la ce spunea președintele Nicu Jordan, a exprimat o declarație de forță. Nu vor fi anticipate, exclude anticipatele, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, există posibilitatea ca guvernul Bolojan să stea în funcție mult și bine. Nu înseamnă că pleacă cineva acasă de astăzi, rămân aceiași miniștri în funcție și dacă partidele pro-europene nu se înțeleg să vină cu un scenariu de guvernare în fața președintului, pentru că acum Nicu Șordan îi va consulta informal, se mai întâlnesc ei pe undeva, mai bea o cafea și așteaptă Nicu Șordan să vină partidele cu o soluție concretă. Ori dacă PNL a răsturnat masa și nu mai vrea cu PSD, USR și el a votat aseară, 160 de membri din biroul de conducere au votat și fără PSD, suntem într-o situație în care nu pare să existe un vehicul politic în Parlament care să țină un guvern în aceeași formulă care a fost și până în prezent. Deci, repet, Ilie Bolojan va putea sta la guvern mult și bine de acum încolo. Sigur, nu o să poată da ordonanță de urgență, nu o să poată să-și asume răspunderea în fața Parlamentului, dar este o ipoteză care trebuie luată în calcul.
1: Bun, dar înseamnă că țara e cam blocată, pentru că guvernul ăsta are puteri limitate.
0: Da și nu. Din punctul meu de vedere, un guvern de genul ăsta care e minoritar categoric, nu mai are suport în Parlament, ba chiar are o majoritate clar definită, 281 de voturi împotriva lui în Parlament, ar putea fi mai bine controlat de către Parlament și cenzurat de către Parlament, pentru că nici nu o să facă foarte multe lucruri care nu o să fie acceptabile pentru Parlament, pentru că știe că le va întoarce, pentru că totuși se vine în proiectele de lege către Parlament și atunci...
1: Dar mai are voie un guvern interimar să facă proiecte de legi?
0: Păi, proiectele de legi sunt și intră în Parlament, intră prin diverse formule. Poate să intre și prin semnarea unui număr semnificativ de cetățeni proiecte de lege, n-a fost cazul până acum, dar Parlamentul nu o să rămână șomer în etapa asta. O să facă în continuare legislație și de acolo poate cenzura sau poate obliga guvernul la un anumit comportament. Parlamentul ar putea să devină cumva stăpânul de fapt al guvernului și vă mai spun un lucru. Au fost situații în România în care am avut guverne interimare. Chiar guvernul Boc, care a fost demis în 2009 înainte de prezidențiale cu mai bine de 2 luni, cred, a funcționat în perioada aia și nu s-a întâmplat nimic în România. Lucrurile au mers în continuare, și-a văzut lumea de treabă, s-au făcut lucruri. Deci nu e o tragedie că avem un guvern puteri limitate. Dacă nu e guvern interimar acum, sigur, așteptăm un guvern stabil, președintele a spus într-un termen rezonabil, dar dacă nu se vor înțelege PSD, PNL, UDMR, minorități, nu vedem altă formulă. Și Aurul spune clar că nu vrea la guvernare cu PSD-ul, acceptă doar o formulă de guvernare dacă îi se dă lor premierul. Și mai un aspect, președintele Dan poate spune o dată, domnule, ia la voi de la ori propunerea de premier și faceți guvernul. Și dacă nu-i trece guvernul în Parlament, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Președintele Dan poate ulterior din nou, domnule, n-a vrut Aurul, n-a putut Aurul, îi dăm PSD-ului, încearcă și aia. Și poate că nici aia nu pot. Guvernul Bolojan rămâne în funcție.
1: Bun, și a treia oară mergi la anticipate, nu?
0: Nu e adevărat. Nu? În Constituție spune că în termen de 60 de zile de la prima inițiere a acestei schimbări de guvern, președintele poate la consultarea șefilor camerelor dizolva Parlamentul.
1: Poate. Poate.
0: Doar dacă au fost cel puțin 2 încercări de repunere a unui guvern în funcție, cel puțin, dar cel puțin ăsta poate să fie și 100. Și spune clar că poate, deci nu e obligat. Și atunci asta vreau să zic, s-ar putea ca unii să fie bucurat degeaba, prea repede s-ar putea ca Bolojan să rămână așa, șontâc, șontâc, încă mult timp premier.
1: Da.
0: Gândiți-vă că vine vara, vine vacanța parlamentară, cine mai pune guvern în iulie, august?
1: Da, deci lucrurile se joacă.
0: Un lucru la un guvern demis prin moțiune, ce poți să-i mai faci? Mai pui o moțiune? Nu. Deci guvernul ăsta, așa cum e demis, cu puteri mai mici decât un guvern instalat de către Parlament, va putea rămâne în funcție.
1: Da, așa e la noi. Prin alte părți, cred că lucrurile sunt mai clare. La noi e cu poate, cel puțin, dacă și cu parcă.
0: La noi, da, așa e.
1: Sunt contrivers, de aramă sau cum e.
0: Probabil că premierul și-a fi dat demisia în momentul în care ți-a plecat un partid important din coaliție. Aia era decizia politică de asumare a responsabilității. Nu-i cazul la noi. Și mergem cu dacă și cu parcă.
1: Da, la noi întotdeauna, și sunt N exemple, eu vin cu un exemple din lumea sportului, dar știm cu toții, cred, când mă gândesc acum la Victor Pițurcă, când Naționala n-avea rezultate, spunea, e răspunderea mea, mi-asum, dar rămânea antrenor, adică nu pleca. Așa la noi toți își asumă, dar nu se întâmplă nimic. Declarativ, da, da. Declarativ, da. Da, Cătălin Echifor, mulțumesc, numai bine.
0: O zi frumoasă.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio Suceava 104 FM.